0: 함께 하죠.
1: 피파 자파나 크리스티안 피파 자파나 크리스티안
2: Mifoazy ianao izay matory ary mitsangana no mafy dia ampazavanao kristy
3: fandaharana toriteny arahinao eto amin'nytionjapeo ity amin'ny ora toy izao
2: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
3: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
2: firazany tsara ny jaonna toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
3: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala

0: Isoratsika Jesosy ambolavo kitorina hoatriny tompony ary dia miarabatsika mpanaraka ny fandarana fifoazam-panahy kristianina amin'ity voalohan'ny herinandro ity. Azatriny ihany koa fa ny vavaka arahana fametrahan-tanana dia manomboka ihany koa manomboka amin'ity herinandro ity, izany hoe mivavaka ianao dia arahan'ny mpanompon'Andriamanitra fametrahan-tanana mihitsiny. Azatriny fa etsy amin'ny travoa isaky ny maraina midinika hatramin'ny enina amin'ny dimy sasany ka hatramin'ny enina dia misy fotoam-bavaka misy mpanompon'Andriamanitra afaka mandray anao ao. Ary amin'ny atoandro ray dia misy an'ny hoe vavaka arahana fametrahan-tanana, dia avy eo a arahana delivrance ihany koa. Dia etsy amin'ny travo zay mitoerana misy ny travo mety raha ohatra soanao a avy any Talata maty any dia midina manaraka ny marimanjaka iny dia gadina ambany iny, dia eo misy favady be mitsofoka dia misy totohatra miakatra, dia eo amin'io plaky io mihitsy ny hoe fifoazam-panahy kristianina. Dia misy banderole anankiroa, ny ray a banderole androdrodom-panafaniny a, dia ny anankiray a banderole milaza ny toerany hoe fifoazam-panahy kristianina. Dia ny anankiray faharoa ihany koa afaka mandray anao koa zay a aty ambatovory atsimo isaky ny amin'ny roa ambin'ny folo atoandro, dia amin'ny maraina amin'ny enina ka hatramin'ny fito amin'ny maraina. Dia azadino zay ny amin'ny maraina amin'ny enina ka hatramin'ny fito a, dia ny amin'ny ariva ny amin'ny atoandro a amin'ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny roa. Ao anatin'io vavaka io isaky ny atoandro io indrindra rehefa latsinainy dia vavaka ho an'ny olona marary, vavaka ho an'ny olona fametrahan-tanana ho an'ny marary. Mifanojo mihitsy zany amin'le programa ato anatin'ity volana septambra ity la izy hoe vavaka ho an'ny marary, dia miarana fametrahan-tanana. Dia isaka latsinainy io vavaka ho amin'ny marary io, fa le programa tsika amin'ity volana septambra ity le hoe vavaka rahana fametrahan-tanana. Anasana antsika rehetrretra izay programa rehibe zay a isaky ny ataonao amin'ny roa ambin'ny folo izay programa zay aty ambato foretsimo koa io programa io, dia tsy anavahana an'izy rehetra. Zay tomanentana asika aty amin'ny faritra manodidina ambato foretsimo sy manodidina ity a, dia manasanao mihitsy ny a tsy manavaka fiangonana, zany hoe fifoazam-panahy kristianina zany, tsy manavaka olona, fa ny olombelona rehefa dia afaka manantona azy. Tsaroko tsara natongavan'ity fiangonana ity teto voalohany aloha ny lazaiko hoe tena nandefasan'i Jesosy ary teto dia noporofony Jesosy tamin'ny alalan'ny famantarana sy fahagagana. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray a sy teto manodidina ny fiangonana ity, zay olona mamilava sady mivary lavo ny saram-panambadiany amin'ny korotam-piainana, fa zao ny zavatra isaorana ny tompo. Rehefa tonga izy ny nanamantana n'ity fiangonana ity teto voalohany, dia lasa niova ny fiainany, afaka tamin'ny fisotrony toaka ny verina ny vadiny, nahazo ombo ry zareo, ny zaza ny anatra, zavatra goavana be zany. Ary nisy rey mpianakaviana anankiray zay very saina, nanana ny fiangonana ny jorony izy hoe sahay dia geringeriny mihitsiny, sady toanan'io fiangonana io izy, ampian'io fiangonana io izy, fa tsy nety ho sitrany izy. Zany akory ny tsy midika hoe hafa fele Jesosy tany, dia hafa le Jesosy ity, fa nozarazaraino samihafa ny fanomezatapipahasahona. Tany zao izy dia mahazo fanampiana, mahazo fanomezana. Fa izao ny zavatra isaona ny tompo, vo tonga teto ny fiangonana voazam-panahy kristianina dia nietsika io arety ny fahadalana io, fa tena dala. Fa ny zavatra isaorana ny tompo a delivrance andrimandre fotsiny de sitrana izy. Misy mpianatra anankiray ihany koa, mpianatra oniversite eto ambato voretsimy any zany a, mpianatra oniversite ty tovilahy ty, de gaka fa rehefa kaiky ny fanadinana avy de nidongo, tsy manao nininy, tsy miresaka, tsy miteny, miavinavina, tsy fantatra hoe ahoana, tsy mety mandeha mianatra, tsy mety mandeha manao fanadinana. Marany andeha anao fanadinana izy, miantso ny mamany mba eto mambavaka fa ohatra hoeto makatio a, de tsy mety izy. Fa nety nambavaka tatri zy ety tompo mbaka sio mihitsy zany tovilakey zany, de tonga izy noti ny arivariva de meme izy, tena samoa manontany azy ny vavaka Jesosy efa tony amin'ny rano ao ny fanaratsy ato anatin'ity zazalahynkely ity, fa aloha izy de meme izy zany, fa maninonao ny tsy mety manala fanadinana, fa maninonao ny tsy mety, efa navita boky a, efa andehanao sotena asa mihitsy izy, fa maninona anao tsy mety manao fanadinana, de meme izy. Zaho izy ohatrany reratreraka aho izy, marary ny andohako. Fa nataony delivrance nalefa ny fametrahatanana natao ny vavaka ny zavatra isorana ny tompo ny apitso marainana io de ny antso ny mamany lasa nandehananao fanadinana le tovilahy efa nisy nay antso nanaova ny fanadinana zay le heriny vavaka zay vavaka arahana fametrahatana zay dia manentana antsika rehetra mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy tia tongava fa misy vavaka lehibe arahana fametrahatana zay atao isaky ny ataona androany alatsinainy zao a androany alatsinainy zao dia vavaka hoany marary zay misy ny atao de raha pitso talata ndray de vavaka ho an'ny vehivavy sy ny fiainany ny atao ka izay ny azoko ambara fa andao raisika ndray mandreny rapinady ny profety fito malala zay miaraka amin'ny salamo tondra ny tiafara sy ny tompo ety moa izay mivady a amin'ity androany ity.
1: Ya, misaotra ny tompo tsika ary makasitraka ny pastera apôstôly aza na ineny apôstôly a ny tondratsika tao anatin'izay a fanokafana ny fotoana sy ny fampidirana androany filazananireo a programma mbavaka zany hoe tsika eto amin'ity fandarana fifoazam-panahy kristianina ity mantsy de zay mihitsy e mitaona ny olona hivavaka, mitaona ny olona anaradian' Jesosy, mitaona ny olona mba andray ny famonjena avy amin'andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Ka ny travo ty aminy de efa nyresahany teo mikasika ny hoe amin'ny maraina amin'ny dimy sasany amin'ny etoandro miroamby folo alatsinainy ka hatramin'ny lakamisy io de ny sabotsy moa de manomboka amin'ny sivy sasany maraina eo amin'ny travo io fa ny etia amin'ny fohibe tanàna masina Ambatovoretsimo kosa dia misy ihany koa maraina amin'ny enina le maraim-baovao zany amin'ny enina de ny amin'ny etoandro indray a amin'ny roa ambin'ny folo a ihany koa zay rehefa latsinainy de ao anatin'le hoe vavaka fanasitranana ny marary io de fametrahatanana vavaka arahana fametrahatanana talata fampianarana lehibe a seminaira ho an'ny vehivavy sy ny fiainana ny larobia delivrance spesial ary ny lakamisy a de vavaka iarahana amin'ireo olom-bohositra eo amin'ny fohibe tanàna masina Ambatovoretsimo sady arahana vavaka mpifadikanina le zay zany ny fandehany ary ny sabotsy kosa reo amin'ny tanàna masina na amin'ny fohibe eo zany de mitoy ilay hoe vavaka arahana fametrahatanana sy delivrance zay zany izy areto a manentana hoe ianao zay ao anatin'ny fahasalamana am'izao fotoana zao a de miantso anao mihitsy ah hoe tongava tongava hoentina mbavaka ianao fa ao amin'i Jesosy a misy ny fanasitranana na koa hoe mety misy karazana nataontsika hoe fanaratsy mamatotra an'le olona fanahana demoni mamatotra mety mamatotra ny saina na mamatotra ny fiainana na mamatotra ny fidelam-bola na mamatotra ao anatina aretina na reo karazana aretina manaranaka ohatra ny hoe diabeta goute tension rhumatisme reo karazakarazany ohatran'izany e de zay eto miantso antsika andao hivavaka tongava eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo ianao fianaratso voalohany hoentina mbavaka ianao ho arahana fametrahatanana ho atao delivrance fa tsy maintsy ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy tsika moa miresaka hoe vavaka arahana fametrahatanana de ho azavaiko aminao mihitsy ireo fa av eo fa an'olo hivavaka tsika apetraka tsika mbavaka eo ampelatanany tompo a ity fotoanandroany ity mba ho tahirin'andriamanitra mba eo ambany fitarihan'ny fanay masina ity fotoana ity androany eto moa zay mivady eto ny profety pidy malala eto ihany koa ineny apôstôly a miara-misalaza iroa miara-mientana mitondra ny fanentanana mitondra ny afatr'andriamanitra ihany koa amin'ny teny io tika aloha hivavaka tsika aloha ametraka n'izao fotoana zao a ho eo ampelatanan'andriamanitra amin'nytia androany ity hivavaka tsika hivavaka arytika ry Jesosy Kristy tompo tsara indrindra zay any an-danitro mankasitraka anao zay ary midera sy mame voninahitra anao tanteraka satria no lay fitiavanao no lay famindraponao no lay fitantanana avy aminao Jesosy de tonga eto amin'ny tionjapeo ty zay mba hitoroteny hitondra ny afatr'andriamanitra toro filazany tsara izara amin'ny olona ny vaovao mahafalin' Jesosy Kristy tompo, ko mangataka ny fitarian'ny fanay masiny, aoka anao fanay masina ametraka teny eto ambavanay mba hotoriana sy ambary zany amin'ny olona rehetra ireto vahoakan'andriamanitra vao mangeta eta l'andriamanitra ireto a, de ho teneninao mihitsy hoe sambatra naonany sy mangeta eta fahamarinana fa izy novokisana. Omeo azy tompo lay ifanany fandraisana tsara ny tenin'andriamanitra, ianao tompony efa hitahany teninao hitondra famonjena ho an'ny olona rehetra zay mandre androany. Sora betsaka Jesosy, mety aneny ianao mba vonina iainanao zay, ary ireo dia mandroaka n'ireo asan'ny satana, ireo iraky satana, ireo asana devoly mpanelingelina tsy mampifantoka eo am-pianoana toroteny, roana amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ampinina eto satana amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Jesosy, ianao irery any Jesosy ny tiana ibany toerana ato anatin'ity fandarana fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady ity. Misaotra betsaka ny tenena tompo, vonina iaino sy akatoanao zay a amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary izay ny vavaka fa mbola mamerina ny fiarabana feny firarintsoa ho antsika rehetrarehetra izay a eto miarabany neny apôstôly a, miarabany profety fidy malala, miarabany mpiaino jaina rehetra, ny vahoakan'andriamanitra, dia samy arabaina tsirairay avy hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra zany. Ka tenin'andriamanitra anankiray no jerevantsika, satria tsika moa atao anatin'le hoe vavaka arahana fametratanana. Dia ty tenin'andriamanitra anankiray ity dia efa tsisy oviana amintsika, zay omeny tompo antsika androany a, dia atao amin'ny bokon'ny Lioka ato. Atao ambokon'ny Lioka no ahitantsika an'izay tenin'andriamanitra zay. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo, Lioka toko fahatelo ambin'ny folo a, dia ry amin'ny andininy fahafolo ny vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny vaky ny teny a, Lioka toko fahatelo ambin'ny folo dia ny andininy fahafolo, dia zao nolazain'ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy malao hoe: ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny andro sabata. Ary indro nisy vehivavy iray nanana fanahy marofy 8 taona, ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy a, dia niantso azy ka nanao taminy hoe: ao raha vehivavy, afaka amin'ny rofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy, ary niaraka tamin'izay a dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Amena. Izay ilay tenin'Andriamanitra hoentsika eto androany neny apôstôly a, izay tenin'Andriamanitra mikasika an'ity vehivavy anankiray nanjoko nandritra ny taona maro ity. Zany hoe izay le izy, resaka fametratanana zany eto no tiana ho avohitra amintsika hoe na de Jesosy aza de nampiasa n'ity hoe mametra tanana amin'ny marary ity. Satria raha jerevantsika fohifohy fotsiny le tenin'Andriamanitra hoe vehivavy a nanjoko nandritra ny 8 taona ary tsy natraka, tena hoe nisy fanahy ratsy, fanahy mampanjoko, fanahy mamparofy, fanahy tsy mampitraka mihitsy, tena rahabenina azo azy. Fa rehefa nahita azy Jesosy a de nivavaka ho azy. De zao nivavaka nataony Jesosy: raha vehivavy, afaka amin'ny rofinao anao. De avy eo tsy nivavaka ihany nataony, fanarana fametratanana izy. Ary tao anatiny izy narana fametratanana iny a, niala ny manjoko, niala ny fanahy marofy, niala ny aretina teo amin'ny fiainana, sitrana soa tsara izy. De nitraka raha vehivavy, ary afaka nankalaza an'Andriamanitra. Zay zany ny fandeny. Ka ho raintsika amin'ny Tsipriana tsara io, fa andeha ho verintsika amin'ny neny apôstôly aloha ny fanazavana.
0: Isaorantsika ny tompo izay fanazazay tenin'Andriamanitra nraisiny ray aman-dreny teo zay mikasika ny le vehivavy nanjoko nandritra amin'ny 8 taona tsy nahatraka. Ao anatin'ny fametrahatanana dia tsy hoe ny marary ihany, tsy hoe ny manana olana ihany na ny manana problema ihany, fa misy zavatra be dia be ty ambonin'ny tany sy tsy mampitraka ny olona anankiray samy hafa karazany. Misy fotoana io a aty amin'ny rafozina, tsy mifakahazo amin'ny rafozana mihitsy anao, tsy ta hivoaky ny tranonao zay ny rafozanao koa vao mifomarana de fa miabana anao an-tokotany. Raha voataratara ho ntao de kitotodozy izy eo ambaravara hoe mbola tramin'izao ve mbola matory ihany. Mety tsy mahatraka koa ianao satria izy a hananan'ny olona trosany manodidina vao mivoaka ianao de aloha avy mividina saroboanay, aloha avy mividiny varinay rokapoaka, alo misy zavatra aiza ny vidina brikeanay, misy zavatra foana. Tsy mampitraka anao eo amin'ny fiainana. Mety ianao mety mikorotana tokantrano miady mihitsy nareo mivady, tena hitanao mihitsy isan'antso anao de kitokotakitokota ao anatin'ny tokantrano, teny ratsy fazafaza tabataba menatra amin'ny fiarahamonina, tsy mahatraka ianao. Za hito miteny ianao tratran'izany tongava ametrahatanana ianao, ametrahatanana amin'ny anaran'i Jesosy, fa za miteny aminao fa nitraka ianao ary mpiahanontany ianao za manodidina hoe fa taiza re nakanao fandemena ho an'ity vadinao ty e. De sady mitsikitsika ianao miteny hoe za de tsy mahay fa nivavaka de miova ny vadiko, zany nametrahatanana de mivadiko niova. Misy any koa fa tena aretina tsitra-panafody, tena aretina hoe tena hitanao mihitsy aretina mandazo anao na asana devoly mamatotra anao. Mitratran'ireny fanahmoana sy marenireny ianao, mety fa mitratran'ireny karazana fanaromatisy mareny ianao araky nyteneny mpanompon'Andriamanitra to, mila fametrahatanana ireny. Misy diabetika, mety kansera mihitsy aza gnamamahazo anao. Zay eto miteny anao hoe mila sitranin' Jesosy ianao. Aza mierikerika aiza tsony fa manatona fa nataon'Andriamanitra mba horenao ty tenin'Andriamanitra androany ty, mba hoen'ny sofina aloha hoe fametrahatanana ho an'ny marary, fametrahatanana ho an'ny olona manana olana, fametrahatanana ho an'ny olona manjoko na ininona zavatra mampanjoko anao, de fametrahatanana anasaranao a izay a programa lehibe zay alohany idiranray mandreny ara-panandray mitipitina manaraka. De tonga ho ratsika reto fijinao vavimbela mafinaritra, de mafinaritra eto hoe mba hoentsika ifampahirezana.
2: Aleloia, voninahitr' Jesosy zany ty isoroko vavolombelona eto akatrehany reto mpanompon'Andriamanitra reto ra zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny fiainako zany a. Le naretina narary a, narary sy sitra-panafody, ny voto ny lohalikako, narary vava tagnatin'ny sivy volana aho ty a, posikitaily isan'andro. Raha fa mihinan-kanina aho sidriana mihitsy ny lohako vo mahinan-kanina tamin'izay andro zay. Leo ny aretin'ireo aho de ho amonin-tegna ny sotro toaka, mikorotana ny tokantrano, marary aby eo amin'ny tokantrano eo, fa dimidimy marary tamin'izay. De hoe leo ny fiaina de hoe sisa ataoko, de hoe amonin'ny tegnako aho tamin'izay a. Rotozo mpanompon'Andriamanitra tamin'izay nitarika aho tamin'ny fiangonana fifoazam-panahy kristiana eo Alakamisina Ambohimaha asimin'ny hôpitaly, ritondra fanavotana ho anahy. Akehitriny aho zao a navela ny tegna satria nitondra tegna na de miainga amin'ny tokantrano igny aho a, de manahiny amin'ny tegna lehibe zay ary miainga de mijosogno amin'igny ridriny igny. Fa akehitriny aho sy mitondra tegna sony, afaka ny fiainako am'izao akehitriny zao a, efa hitako hoe tena miasara sitrana aho a, mahay madeha aho a, mahay matonga agny samba avy agny aho am'izao akehitriny zao noho ny fahasoavana nataon'Andriamanitra taminahy. De eto aho manentana zay rehetra manana retina sy sitra-panafody leo ny fiainana, efa namony efa safitany koa zay rehetra ataony. Akehitriny de manatona zany fifoazam-panahy kristiana tarihin'ny profety fidy malala mivady zany a, fa ao ny tanan'Andriamanitra mahay manasitrana, mahay manafaka ny zavatra rehetra zay sahainy olombelona tao de hain' Jesosy Kristy atao. Zahay ny tamin'ny fiaina mahay manasitrana Jesosy Kristy, fa zay rehetra manana olana, manana problema, manatona an' Jesosy fa mahay manasitrana zany Jesosy
3: zany.
2: Aleloia.
3: Sotra anao.
4: Bebe mana aretina sy sitra-panafody fa tiko mba izonao vavolombelona satria mba tiko olona mba ho fantarana be tena manasitrana marina fampidinana tena inana de osasasarany aminy ataoko zao vavolombelona zao fotoana zao ia de anana aretina tena azay aretina mbo mijinda be ireraserak anatiny atsy de miteratanitra ny tierie spasaramantia e
1: izay nlay fidorona vavolombelona izay nafinaritra tokoa momba ny resaka hoe fanafahana ataony jesosy kristy fidorona vavolombelo zany ary mamelombelonaina mamelombelom-panahy ary reny retrarehetra reny dia zavatra nataon'andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompon'andriamanitra eto amin'ity hoe fifoazam-panahy kristiana ity tamin'ny alalana fametra-tanana no nampiasain'ny tompo tao anatin'ireny arety motsika miresaka an'izay misy teny jesosy ny eo anaty baiboly eo hoe zao famantaran'izao naraka an'izay mino a ametra tanana amin'ny marary izy de ho sitrany ireny ary tena nampiariny jesosy mihitsy ley izy eo amin'io mivakitsika io ary tsy ho ihany iny
0: no ahitana olona nametrahan' Jesosy talana fa marobe izy ao anaty baiboly ao afaka jerena fa saingy zao tsy zay alohany tsy hoe andeha hitady an'izay anaty baiboly no ataontsika eto androany fa tianazava aminao aho hoe enao io manana anjara ao amin'izay fanafahan' Jesosy zay ary izahay dia fitaovana ampiasain'ny tompo amin'izany ary raisiko kely vetivety ange ohatra zao raitsika le mizara roa mantsy izy teo hoe vavaka arahana fametratana de misy fanampiny kely anakiray ry amin'ny farany ary hoe afaka manao delivrance anao koa zay raha ohatra hoe mila zany ianao ny vavaka ny raitsika andriamanitra de mpamaly vavaka andriamanitra de mpiainy vavaka ary itsika mpifoazam-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady ny mpiara-miasa aminy de olona enon'andriamanitra vavaka ary mivavaka de manova zavatra zany hoe raha misy olona anankiray zany miatrika karazana fandemena zay ataon'ny devoly tahaka an'ilay zavatra nyresaneny teo le hoe miatrika trosana miatrika fikorotanana eo anivona fianakaviana tsy afaka mitraka tsy mba afaka manao nininy tsy tay voaky ny trano mena trolona mbe korotana mbe zavatra manahirana de zao a mila vavaka io ary eo anaty vavaka afaka manovan'izany andriamanitra afaka miditra mitsetra amin'izany jesosy kristy amin'ny vavaka nisy fidorona vavolombelana nabavy anankiraha zay taminay tany namangy fiangonana tany avinany telo tany de nijoro vavolombelana ry anabavy hoe ny vadiny a de anisan'ireo olona zay tsy mba mankasitraka fivavahana tsy mba nankasitraka fivavahana fa nisy fotoana narary io ranabavy io de efa tena lany aiky ny fitsaboana maro isan-karazana fa ny mpanompon'andriamanitra ny tonga ny vavaka ho azy tao an-tranony de nanomboka nandray fanafahana izy nanomboka nandray fanafahana de iny le fidiran' jesosy antsetra teo ame tsy nisy fametratanana tamin'izany araky ny fidirona vavolombelona fa inona nataon'ireo mpanompon'andriamanitra ireo vavaka de io fa sidina le olona nanomboka nandray fanafahana de rehefa tonga ny fotoana batisa nanolo tena ho atao batisa koa le ray mpianakaviana zay tsy mba nakasitraka fivavahana zany hoe rehefa ny vavaka zany le vady ny tao anatin'izy le narary de namangy ny tokantranon'ireo andriamanitra nitondra fanafahana goavana tsy ny aretina ihany no afaka fa afaka koa ny reo karazana fanaratsy a zay natonga ny tilalahy ty tsy mety mivavaka na tsy ti fivavahana satria reny olona tsy ti fivavahana reny ngery olona hoe tsy ti fivavahana de zao hoe misy fanaratsy afafin'ny satana fa na manamafy fo fa na manamafy atoko fa na ny manfotista fa na tsy miraharaha zay zany tsy mivakiloha tsy tela fa na ratsy zany a fa nenyreto tokantrano reto a novangin'andriamanitra le tokantrano tamin'ny rahalamitivavahana afaka nyray mpianakaviana sitrana andreny mpianakaviana nyroso batisa izy mivady amen zay le izy de na za koa hitantara kely amintsika satria za moa zay tao ao a de nanao asan'andriamanitra tany avarabaratra tany ambositrany de tsy haiko hoefa herinandro kely vitsivitsy zay a de tamin'ny sabotsy farany teo a tany de misy anabavy kely anankiray zay a narary narary izy de za moa voatati fianaratso de efa niantso any renin'le ankizy hoe lasa niasa any a any avoe maharanny zanako vavy de marary hoe tena marary tena marary tena marary mihitsy hoe de za moa nanao hoe manina raha farana hoentina mody de za ho avy any a amin'ny sabotsy fa io ivavaka ho azy tsika dia nafarana le zazavavy de nyfa nykarakaraina teo de la tonga de mifankahita tao ambositra zay tamin'ny sabotsy fa miteny aminareo ah kaka ny olona niarany vavaka tao olona tsy salama iny olona efa tena enjana be iny zavatra nahazo azy satria ty anatiny ety zany mizavatra ohatra ny manaikitra fa tao anatina vavaka na tao anatina delivrance niala ny fanany demoni fa nana famisavinany namely an'ny olona io
1: tonga de nitsahatra tamin'ilay zavatra manaikitra tao anatikibo tatỳ anatiny ety nitsahatra rehefa nametra tanana teo izy tam'izay saroko tsara za moko nametra tanana azy de rehefa nametrana izy de misy zavatra ohatrany mangotrangotraka ohatrany reny rano mangotraka reny ao anatikibo fa rehefa vita ny delivrance nitsahatra tamin'ny zavatra mangotrakotraka io nitsahatra mangotrakotraka nitsahatra ny fanaikitainana le vehivavy io natako azy voalohany tao a tsy afaka mitraka satria manaitaina ty anatiny ity de tazominoatrana zao de sady miondrika fa rehefa vita nyvavaka sy ny delivrance natao tao a afaka nitraka afaka nideran' jesosy a afaka nifalifaly a nitsikitsiky niaraka amin'ny olona rehetra sitrany mbola ny fampiatso zay tamin'ny atoandro iny a de mbola nyresaka ny reny hoe aa tena natory tsara tamin'ny alina tena hoe tsy nisy tsony ny fanaitainana na azo toro tsara tsy zavatra nangotrakotraka ntsony a normal ny zavatra rehetra misakafo tsara aleloia vavaka arahana fametratanana de narahana delivrance avy eo amin'ny anaran' jesosy kristy io resaka io tsisy akoatran'izay amin'ny anaran' jesosy ary zay moa ny antony ifampiresantsika eto hoe itsika de ao anatiny zay a hoe vavaka arahana fametratanana zay ka io matso zany de tena anisan'ny atao hoe fanomezam-pasoavana zay nomen'andriamanitra tsika ampanetetena no iresahana anao zany a fanomezam-pasoavana zay nomeny jesosy antsika eto amin'ny vivoazam-panahy kristianina io vavaka rahana fametratanana io tena tsy misy miala maina zay rehetra tonga eo e tsy misy miala maina zay rehetra tonga eo tsy misy miala maina za mi teny aminareo a tadidiko tsara nisy lehilahy anakiray ray mpianakaviana zay manamay izy azy eto amin'ny tanàna antsika eto olona io fa io de tsy salama io andray andro izy tonga teo amin'ny tanàna masina tonga teo amin'ny tanàna masina nangataka vavaka tadidiko tsara ny pastera apôstôly ianao no nivavaka ho azy tamin'izay zany hoe voana karazana kansera tia any anatiny any izy zany zany hoe mampatiarony tamin'ny andro ny zokovavira zanak'olona io satria ny zokovavira zanak'olona koa tratran'iny le kansera ty anaty ety ity de nen'le ray mpianakaviana olona manamay izy azy eto amin'ny tanàna eto io a fa miteny aminareo a vavaka indray mandeha fotsiny tami'izay tonga de navitrika olona miverina anao contrôle tany amin'ny toeram-pisabona zay nytsabo azy izy a de nahita ny tany hoe niala tao ny aretina teo zany tsy nisy hoe zavatra nykikika be na hoe iny fa vavaka narahana fametratanana tadidiko tsara ianao neny apôstôly no ametratanana tamin'iny lehilahy salama izy mavetribetrika izy any zao aeka mifankahita fo amizay tonga mivavaka izy rehefa

ao anatin'ny vavaka arahana fametrahan-tanana dia nyvalin' izay fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Ao anatin'ny vavaka arahana fametrahan-tanana dia aorinan' izay fandresena amin'ny anaran'i Jesosy. Ao anatin'ny vavaka arahana fametrahan-tanana dia zao hoe fisandratana amin'ny anaran'i Jesosy io. Zay eto miteny amintsika fa zany Jesosy Kristy zany mbola tsy miova hatramin'ny efa talohabe, hatramin'ny androany mandrakizay, tsy miova Jesosy, tsy miova. Be dia be ny olona vavolombelona eto amin'ity fifozam-panahy kristianina ity, na amin'ny tele na amin'ny radio, mandray fanafana indrindraindrindra eto amin'ity tanàna misy antsika ny fianarantsoa ty, maro n'izay ny malemy matanjaka, ny moana miteny, ny marenina mandre, ny jamba mahiratra, kansera maina. Tena ataon'i Jesosy mba may mihitsy, ny tension mitsahatra hoe tena milamina, ny areti-po mitsahatra daholo. Zah miteny aminareo fa ao amin'i Jesosy no misy any hoe vavaka arahana fametrahan-tanana, fanasitranana ny valina. Maro ny olona nandray-panafahana zay a, tena maro mihitsy. Ary isorako an'Andriamanitra satria manana tombontsoa manokana antsika, manana tombontsoa manokana antsika amin'ireny reny zavatra ataon'ny tompo ireny a, misy tombontsoa manokana omen'Andriamanitra antsika. Ary antsika eto amin'ity tanàna ny fianarantsoa velona ity a, sambatra ianao mba henao n'izao fandarana fifoazam-panahy kristiana izao, arena arena sarobidy ho antsika ny fandrenesana afatra mitory an'i Jesosy, manambara ny fahatsaran'Andriamanitra. Zany hoe le hoe filazantsara, filazantsara zato isan-jato, tsy misy fangarony. Mampiseho ny herin'i Jesosy eo anatin'ilay izy, mampiseho ny voninahiny, mampiseho ny fahatsarana. Zay ny maha filazantsara azy. Ary ny filazantsara dia atao hoe herin'Andriamanitra. Ary zay dia zay mihitsy e, tsy mba vizaka mitory an'i Jesosy zay, satria mahita ny fahasoavan'Andriamanitra andro manaly, mahita ny fahasoavan'Andriamanitra andro manala matsapa zavatra zay ataon'i Jesosy mihitsiny amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana. Manentana anao ah eo amin'ny tanàna masina mba toretsimo rehefa latsinainy, misy vavaka fametrahan-tanana ho an'ny marary eo. Zany hoe mifanandrify tsara amin'ilay programma antsika atao anatin'ity volana septambra ty ilay izy hoe vavaka arahana fametrahan-tanana. De rehefa latsinainy atoandro a, manomboka amin'ny 24 atoandro, de misy ireo mpanompon'Andriamanitra olom-bohositra amin'izany lafiny ara-pametrahan-tanana ho an'ny marary zany. Ivavaka ho anao ametrahan-tanana anao, tongava fa raisina mihitsy ianao, andray anao ireo mpanompon'Andriamanitra io a, ary ho anatin'izay a de misy fanafahana ho ataon'ny tompo. Zay le izy. Ka alohan'ny handrosoan'ny mpanompon'Andriamanitra zay hitondra ny fanohizana ny fotoana manaraka, miko anao vetivety ny miro telefonina aloha satria afaka miantso mantsy ianao hoe mila fiaonana aminay ianao na mila fanazavana kely a, de afaka tsonao reto ny miro anakiroa reto. Ny anankiray moa IAS 034 80 212 59, 034 80 212 59. Ary ny anankiray indray IRTEL 033 81 025 18, 033 81 025 18. Ireo zany numerontsika fifoazam-panahy kristiana reo, afaka atsony reo fa afaka raisinay ampifaliana ianao. Ny tena tsara indrindra aloha de zao hoe le miona mivantana, iny zany tena tsara iny, satria tsy akifidy manko ny antsika amin'ny programma fa misy ireo programma rehetrarehetra mandrity ny herinandro ireo any ireo olona, de misy fametra, misy vavaka sy fametrahan-tanana daholo ireo. Ny ratsinay iny moa efa fametrahan-tanana ho an'ny marary de efa normal zay. Ny talata le hoe sy amin'ny era vehivavy de arahana fametrahan-tanana koa io misy vavaka. Ny alarobi hoe delivrance spesiala de tena mazava loatra. Ny sabotsy moa de efa fitaombe mihitsy zya anehoan'i Jesosy ny heriny sy ny voninahiny. Zay zany amin'iny fa hotain'i Jesosy sika ao raisintsika vetivety ny inainy am'izao fotoana zay a, raisintsika ny mpanompon'Andriamanitra anohy an'izay a programma zay.
აი სადაც კი თუ ყაი შეიძლება.

0: afan famitinana fanazavana an'izay programa rehetra rehetra izay ao anatiny izao moa e de tena te hampiseho satria nahita maso mihitsy ny tena ara-piasainy tokony mihitsiny hoe misy zava-mahagaga foana ataon'andriamanitra misy zava-mahagaga foana ataon'andriamanitra dia izay ny mampatonga ny tena hoe a araka reny fitsona vavimbela be diabe teo reny koa misy zavatra goavana be a zay ataon'andriamanitra ary de eto moa de manentana antsika azadiny misy anatsonandro a dia manantany fifoazam-pana kristiana ohatsikany hoe mifaritra faraparatsiny a faritra Ambatolantelo a de azadiny fa ny fotoanatsika amin'ny sabotsy hoavy zao a eo amin'ny tafo vy fotsy isaorana ny tompo moa zay a taonazay a de misy etsika lehibe moa sy eo tanterana amin'ny alalan'ny vavaka fa sy fametratana koa atao eo Ambatolantelo amin'ny sabotsy hoavy zao a anasana antsika retretra eo amin'ny tranotafo fanitsy tafo taolina farany rahavy ty atsimo izy de mazava ho azy fa ery amin'ny farany avaratra misy azy atsinanina de tafo taolina avaratra izy zay zany izy atyama alaka misy namboma ihany koa di azadiny ny fotoanatsika fa isaky ny asabotsy any koa misy fotoana andavanandro otiny hoe mandray lozy fa lasa ndraniko de apetraka amintsika eto zay programme zay amin'ny alalan'ny fametratanana ihany koa no anatanterana zay ambany atsimony hopitaly eo tapy ny faisana ihany koa de misy fiangonana foazavana kitiana ihany koa dia mba ho voninaritr'andriamanitra ary tsika any mifaritra hiboaka tsy mandidinya de ho avy tsy ho ela etoa tapitana ny boka no fiangonana foazavanakitiana zay tsy hoe zay voanomboka fa efa nisy moa teto dia lasany mpanompon'andriamanitra ny findrateria ifaisana dia asina ndray manombokety ndray zany a iboaka de efa nitanina atsika miboaka sy mandinina ohatsika mifaritra mboa ambalamasoko moa de maheno tsara nyity fandarany tya dia ohatsika ny mimanodidiny ko zany dia ho avy eto ambalamaso ihany koa ny fiangonana fifoazam-pinakitiana ary zay ihany mihitsy ny koa moa tsy mifidy toerana iasana fa amin'ny toerana rehetra zay voatelin'andriamanitra dia aleha avokoa satria miasa dia an'andriamanitra tsy hoe any tena ny asa fa an'andriamanitra zany foanany any entaniko amin'ny mpiara-miasa hoe ny asa dia an'andriamanitra ary andriamanitra dia manana mpanompon'andriamanitra be dehibe izy a zay afaka ampiasainy amin'ny lafiny rehetra rehetra na de io ao anaty fiangonana io azy na de io anaty fiangonana io a de io olona oentinao io na olona vitsy na olona betsaka io de samy manana ny heviny daholo samy manana ny hiraka mpanaoviny tompo azy eo daholo fa rehefa samy mandray ny andraikitra any a dia tanteraka ny hiraka mpanaoviny tompo hoe mandehana mitorony filazantsara tanteraka ihany koa ny zavatra tian'andriamanitra ampiasainao tony zao manentana ny olona zao a hoe manentana anao zay
1: amin'ny ainy nor eto amin'ny sofia radio
0: zay ihany koa iny amin'ny faritra ndriny koa de isy fiangonana fifoazam-panakitiana ihany koa zay tsy ho ela ihany koa fa atoato ihany koa no anokafana an'izay a fiangonan'izay zay araky ny fangatahan'ny olona amin'ny faritra iny moa efa ela de tonga ny fotoana dia ho antsika rehetrehetra zany ary ho antsika ny faritra misy toerana ambalakely atsabotsy ambalakely mo fa hitantsika tsara resaka atsabotsy a eo aloha treto fa ho avy moa ny fotoana satria ny trano moa ny mpanompon'andriamanitra ihany fa ho avy ny fotoana koa mailai ny mpanompon'andriamanitra ny tranony de mba mijeritrano na mijery tany ihany koa zay anrenina an'izay fiangonana eto ambalakely zay dia ery asabotsy eo asabotsy ihany koa amin'ny sabotsy avy zao a de misy fotombavaka zay arahana amin'ny fandaharana fifoazam-pinakristianina eto tapitanana asabotsy dia manasa antsika rehetra ao anatin'izay zay olazainy etrapitsy ny toerana satria ho anontaninanao mpanompon'andriamanitra zay mitapastera mihitsy moa no mitandrina eny a ho anontanina amin'ny pastera aizaoaiza eo a ny misy an'izay fotoana zay ka dia anasana antsika rehetrer zay reny zay ny fotoanatsika tamin'ity androany ity afaka miantso ianao a fa vonina hivavaka ho anao zay par telefona fa eto a le programma azadino a fa hoe vavaka sy fametrahatanana arahana fametrahatanana fa na izany izy mety lavitavitra ianao na mety tsy afaka amin'ireny dia afaka mivavaka anazy fa tokony mivavaka anao amin'ny alalan'ny telefona zay a dia 0034
2: 84 85 83 85 215 02 59 05 05 5 ny fomaranazy asy ny vavaka ho anao any anatin'ny tokantrano any. Ya efa mazava zay a fa andao hivavaka tsika isaorana tompo a isaorantsika ny isaorana anao ihany koa e. Nanaraka ny fandarana teto, mbola toy zantsika moa manaraka satria amin'ny fotoana tahaka an'izao a dia hoeninao eto foana ny fandarana hivavaka sika. Isaoranao zay Jesosy Kristy tompo, satria anao nanome fotoana anay indray a ahafahanay a mitondra afatra, mitondra toriteny eto, mitondra fampianarana, ampahafantarana ny olona ny voninahitry Jesosy zany. Matoky a tompo fa hotahinao zay rehetra nanaraka an'izay programa teo zay. Misaotra anao zay a amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary, zay ny fotoanantsika teto a, ametraka ny veloma mandra-piona sy mandra-pitafa indray a, izay mivady moa ny teto dia ny profeta Fidy Malala sy ny pastera apôstôly Aja mametraka veloma hotahin'i Jesosy daholo veloma toko.
3: Fifo azafana kristiany, fifo azafana kristiany.
4: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny maty dia ampazafanao kristy.
5: Fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeo ity amin'ny ora toy izao.
4: Ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana.
5: Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo.
4: Filazany tsara ny jaona toko fahavalo andininy fahenina amin'ny telopolo.
5: Fandaharana iarahanao amin'ny paster Fidy Malala.
3: Fifoazafanahy

0: Radio Sofia io
1: Loatra ny fiarabana toko amin'ity maray mauvao ny alakamisy ity an. Alakamisy fa 7 ny volana septambra taona 2020 sy roarivo. Falita fiaraka aminao indray an ho an'ny mpanaraka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia. Tratra ny maraina vaovao indray ary isaorana ny rehetrarehetra. Eo foana manjo manaraka sy tapaka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia amin'ny fotoana rehetrarehetra. Efa tafiaraka antsika tamin'ny alina iny dia fo maraina taksa miaraka aminareo indray amin'izao fotoana izao hatrany amin'ny 7 miaraka aminao amin'ity maraindray ity an. Aetsiketsika ny mozika entaniko maraindray ny anao nitafiaraka aminay eo katranao a amonjy ny toeram-piasana ny sasany andeha hianatra, sasany alakelin'ny fianaratsoa dia ataonay tongava soa hoe akory aby maraina vaovao indray dia akafizina ny mozika mihetsika aloha anisan'ny mozika nalahatra anareo tamin'ny alina ho an'ny mozika somary mihetsika dia alefantsika maraina ohatra izao anisan'izay le Josy Vinato Mahinga efa narosontsika teo ihany koa le Dade de Fort Dauphin Tamina salama aby fianaratsoa eto andrenivohitra sy ny agny ambala lavidavitra any a na any amin'ny faritra ny any ampitandranomasina any koa tafiaraka amintsika amin'ny alalan'ny fanarana ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia amin'ny alalan'ny application ao maraina vaovao indray isaorina an'ilay ray eo ambony ao a nanome tombonandro maraina vaovao antsika tsara tena hoe tsara mibalika inga be masoandro ao amin'ny enora sasany tsika rehefa avy eo manaraka ny doka sy ny famerenana ny vaovao omaly a ny rahira sy mozika orianazay ao any amin'ny 7 mbola misy ny doka tomo mazatra doka sy ny filazany e doka fisina motsy amin'olo mozika any ambadika any.

Matiatiat ni ambiance fa yin mitsy ho anatin'ny mozika mietsika. Mafosa tia vinato.

0: Antena na fasala mafukuni tafiraka mnaile tarita Ale Star of Omaraina Miaraka mnisanto wa FM Radio Sofia Karakur
1: 103 FM
0: Arabaina manokana ho ny mankalaza fety amin'ny tenue tia anniversaire fety hafa manokana manamarika ny daty ny 17 ny volana septambra anisan'izay zareo any asotanana any anatiny tena hoe fankalazana mihitsy ny 17 ny volana septambra rarosoa ny vahoaka ny asotanana rehetra rehetra ny anisan'izany ny mpianatra ny tompo rehetra rehetra

0: Sophia Radio.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: La rentrée des classes est juste incroyable avec Canal+. Il
3: y en aura pour toute la famille.
2: Vivez la reprise du foot avec l'UEFA Champions League et d'autres championnats européens tels que la Première Ligue, le rugby avec le Top 14 et bien d'autres encore. Découvrez Tilazine, votre nouvelle série émouvante sur Novegas, ainsi que Liaison Interdite sur Novelas Plus. Côté cinéma, les films Événements, La Femme de Ménage et Apollo Has Fallen débarquent sur Canal+. N'attendez plus! Profitez de 30 jours offerts sur les chaînes bonus en renouvelant votre abonnement avant le 30 septembre.
4: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
5: Misy horatanarana anatiny isitry mifidy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2023.
4: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'nyreto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
5: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny fahaefatra amin'ny 20 novambra 2023.
4: Misoratra androany, fidy lampitso.
6: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Baloatra ny araba toko vavy sy tombokilahy ary ampifaliana no anasanay ianareo anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao ny radio televiziona Sofia. Ny antsika anomboana azy dia ny akom-baovao izay voaray avy eo anivon'ny sampana serasera ny masovoa amerikana izay miara-miasa amin'ny mpanao gazety, isan'izany ny ataon'ny mpanao gazety ny RTV Sofia. Napita vaovao makasika ny fivahinana ny filohan'ny Université de Fiarahamonina ny professeur Ajalalaina Aimé Richard izay izy ity moa dia tafiditra ao anatin'ilay fifanakalozana na mahakasika ny resaka fitarihana leadership tafiditra ao anatin'ilay International Visitor Leadership Programme izay raha miasa ny firenena maro ka isan'ny voafidy ho isan'ireo filohan'ny Université lasan'ny Etats-Unis ny filohan'ny Université ny Fiarahamonina. Toujours ny vaovao manodidin'izay izay fampizarana araka ny ambarateo iarahana amin'ny sampana serasera eo anivon'ny masovoa amerikana. Voafantana andray anjara amin'ny International Visitor Leadership Programme na ny EVLP atao any Amerika ny filohan'ny Université ny Fiarahamonina ny professeura Ajalalaina Aimé Richard fionana hifantoka amin'ny fiaramiasa stratezika amin'ny Université ny IVLP dia fandarana asa fifanakalozana matianina ampifandraisan'ny departementa mpanjakana amerikana ireo mpitarika maneran-tany amin'ireo manam-pahaizana sy rafim-panjakana amerikana amin'ny lohahevitra manokana iray amin'ny mahafilohan'ny Université ny Fiarahamonina azy ao anatin'ny fandaram-potoanany ny fitsidihana ny Université maro any Etats-Unis ao anatin'ny telo herinandro toy ny an'ny Washington DC, Baltimore, Maryland, Kalamazoo, Michigan, Yeslezin, Iowa ary ny any Nouvelle Orléans, Louisiana ary eona amin'ireo mpisehatra any amin'ny toerana iresaka momba ny fanaova fisam-piara-miasa eo amin'ny sehatra ny fampianarana ambony ihany koa ny professeura filohan'ny Université ny Fiarahamonina. Ny tanjon'ny iraka ataony any Etats-Unis dia mifantoka manokana amin'ny fampianarana ambony sy ny fanavaozana mifantoka amin'ireto manaraka ireto: fiaramiasa stratezika eo amin'ny Université, fikaroana modely vaovao amin'ny fiaramiasa eo amin'ny Université ny Fiarahamonina sy ireo andrim-panjakana ambony amerikana, fotoana io ifampizarana traikefa sy ifanakalozana hevitra ary ijerena ny mety ho endrim-piaramiasa vaovao eo amin'ny samy Université, fizarana ny traikefany amin'ny mampitanta ny Université azy eto Madagasikara sady mijery ireo fomba fiasa amerikana eo amin'ny fitantanana ny sehitra ny fampianarana ambony, fanamafisana ny fiaramiasa amin'ny andrim-panjakana na sampandraraha, fametrahana fifandraisana mivantana mba hanokafana fahafahana vaovao amin'ny lafiny fikaroana sy fivezivezena ho an'ny mpampianatra sy ny mpianatra malagasy. Ezahana ihany moa ny fitohizan'ny fizaram-baovao hahafahana mahalala ny fizotra sy ny fivoarany izay vaovao any Etats-Unis mahakasika ny fivahinana ny filohan'ny Université ny Fiarahamonina any antoerana izao. Fanabeazana no anoizantsika ny vaovao satria isan'ny nanaovan'ny Georgety Ratsafatra Manga fanadiadiana ny mahakasika ny asa sahanina sy ny fandrindrana ataon'ireo mpampianatra ny taranja teny Englisy eo amin'ny sikajy eo amin'ny fampianarana na ny fampianarana ambaratonga fototra moa izany, ary indran'ireo mpanabe ny fampianarana ny teny Englisy eo amin'ny T6 ary efa nanaovana fampizarana tamin'ny fandaram-pibeazana arak'izao fanazavany ny ramatoa Ramanantenasoa Bodinoro izao izay tafaresaka tamin'ny Georgety Ratsafatra Manga mahakasika ny fampianarana ny teny Anglisy.
1: Ny anglais efa nanomboka hatramin'ny T4 nanomboka tamin'ny T4 ka hatramin'ny T9 zany izy tamin'ny fanandramana, nefa amin'izao ny ankizy vao izay vao hanomboka hanao ny anglais amin'ny T6 fa sy nanao hatramin'ny T4 zany ireo ankizy vao hanao an'izay amin'izao. Dia tao amin'ny fifampizarana moa dia ny zavatra izay tokony ho azo ny ankizy tamin'ny any amin'ny T4 zany satria ny rap efa tonga dia manomboka hoe zao ny tokony tiako hataony akizy zany eo amin'ny T6 ny reo ny finy nandaminana ny amin'ny rapy zany mihevitra hoe efa nanao tany amin'ny T4 sy T5 ny kolonga dia T6 fa rehefa natao tamin'ny fifanakalozana sy fampizarana zany zay tokony ho azo ny kolonga tao alohan'ny efa mibohana eo amin'ny T6 io zany dia zay no nanaovan'ny mpampianatra azy hoe atao ao aloha atao ao zany dia sady mandrainy tonga dia ao agnatin'ny programme d'étude fa tonga dia hahafahan'ny mpianatra hoe mahazo tsara ny zavatra atao.
0: Eo amin'ny lafiny sosialy kosa dia efa namoahana didim-panjakana tamin'ny taona 2020 famariana isaky ny 15 septambra ny andro pirenena ho an'ny maizy azy na ny journée nationale de l'identité. Ny resahana ato anatiny dia ny fampahafantarana na ny fanambaram-piterahana zay matetika olana sy sakana ho an'ny ray aman-dreny. Ny journée nationale de l'identité dia saika ny fatoka indrindra tamin'izay ary fampahafantaranareo tetikasa zay efa mandeha amin'izao fotoana izao makasika izay fampahafantarana ny maizy azy ny olombelona iray izay hatrany ampiterahana ny fanana ny taratasy maizy azy ny kopi mazava loatra moa izany. Antananarivo no nanamarika ity journée nationale de l'identité ity ny 15 sy ny 15 volana fa toy izao nitanterana ny akomba vaovao angona makasika indrindra ny hetsika izay mahakasika atsika tianivon'ny faritra ihany koa ny ezaka atao makasika izany. Araka ny fanadiadinny mixa tamin'ny taona 2020 izay notanterahan'ny instat niaraka tamin'ny fanohanany UNICEF dia ankizy latsaky ny 5 taona manodidina ny 20% eto Madagasikara no tsy manana fireketana momba ny fitoratana anarana amin'ny rejistry ny fanjakana. Io zava-misy io novoizin'ny andro nasionaly momba ny mahaizin'ny olona ho an'ny taona 2020 izay natomboky ny ministeran'ny atotany sy ny fitsindra-pahefana tao amin'ny Carlton Anosy ny andron'ny omaly. Mahatratra araky 20% ny isan'ny ankizy tsy manana taratasy fanamarinana fahaterahana any ambanivohitra raha oharina amin'ny 20% maherikely aty an-tanàn-dehibe. Nitoerana lavitra ny fahasarotana amin'ny fahazahoana tolotra ary ny tsy fahampiny ny fahatiorovantena dia mbola sakana amin'ny fisoratana anarana amin'ny fahaterahana. Mikasa ny anamafitolotra eo an-toerana sy hanavao ny fomba fiasan'ny governemanta indrindra amin'ny alalan'ny famantarana biometrika. Anisan'ny dingana efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fisoratana anarana na aterahana na dia efa lasa ela aza izany. Ny fanatsarana ny tolotra momba ny firaketana ny sata maolom-pirenena eny anivon'ny kommune ary ny fametrahana ny rafitra famantarana amin'ny alalan'ny toetra ara-batana miavaka na biometrika. Efa nahafahana nanao fisoratana anarana efa ho telo hetsy sy teto Madagasikara ny tetikasa momba ny rejistry ny mponina raha ennetsy ny fitambarany manontolo maneran'ireo faritra folo miteny frantsay na ny pays francophone. Olona manodidina ny 800 tapitrisa maneran-tany no tsy manana profo ofisialy momba ny maizy azy hoy ny solotena ny fignambanany OEF izay mbola manamafy ny fanohanany any Madagasikara. Natomboka ihany koa ny dingana faharoa amin'ny hetsika izao tokana 2.0 ho an'ny epahany amin'ity fankalazana ity miaraka amin'ny fanohanany tetikasa rejistra sivily amin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny francophonie na ny OEF. Mifanaraka amin'ny STG 16.9 ity hetsika ity izay mikendry ny antoka ny maizy azy ara-dalàna ho an'ny rehetra amin'ny taona 2020. Nokatavina tamin'ny alalan'ny didim-panjakana larana 2020 tsipika aotra 70 ny 23 janoary 2020 ny andro nasionaly momba ny maizy azy ankalazainy isan-taona ny 15 septambra. Vaovao manodidina ny haino manjery sy ny omdana ny ofisy malagasy du droit d'auteur fantatra fa efa misy ny fampahafantarana an'ireo zo ny mpamorona zay tsy maintsy alohan'ireo orinasan-tserasera rehetra fa ny fivorianan'ny tanterahan'androany tao amin'ny CEDI zay ny rahan'ireo tompona ndraiky ny haino manjery teto an-tanàn'ny Fiarantsoa dia ny fanaovana taratasy fangatahana habidinana ny fandoavana ny vola ny omda zay nangatahany reto fikambanana na ny fivonoana ny reto tompona ndraikitry ny haino amanjery eto an-tanàna ireto. Araky ny votoatin'ny taratasy moa efa ampitahina makeny anivony omda fa nangataka ny fampidinana amin'ny fandoavana ny volany omda ny mpitantana haino manjery eto Fiarantsoa sy ny mpanao gazety eo anivon'ny Union des Journalistes de la Haute Matsiatra. Araky ny fivoriana tao teo amin'ny CEDI talarobia maraina ity satria tsapa ho mitangana ny vola zay angatahana amin'ny haino manjery misy haino vakijery zay tsy maharaka ary tsy haharaka mihitsy ny vola zay hoalaina aminy nefa tsy manda ny hando izay zo ny mpamorona ho an'ireo sanganasa samihafa alefa ao amindray. Fiteniny zaozay tera rafitra mangatony zao izay vaovao izay
2: avy roheny noho ny fandohisan-taona ny vola takiny ny omda na ny ofisy malagasy du droit d'auteur amin'ny haino manjery manomboka ny taona 1960 ny voromomba izany ireo mpitantana ny haino manjery sy ny mpanao gazety mpikambana amin'ny UJHM manaiky ny handoa vola ny haino manjery fa mitaky fifampidiniana satria tsy mitovy ny fidiram-bolan'ireo any andrenivohitra sy ny aty amin'ny faritra tsy nisy rahateo fiantsoana ny mpisehatra tamin'ny fanapahana natao nampafantarina ny omda eto amin'ny faritra sady nandefasana any amin'ny foibe ny fanapahana ny raisina tamin'ny fivoriana.
0: Fa eo amin'ny lafi ny politika dia rehefa ny ainga avy amina fitatezam-paritra ny ainga avy ny amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara de mipaka eto Fianarantsoa ny dian'ny RCR na ny Rassemblement des citoyens responsable mitoy eto Fianarantsoa ny fitateram-paritra ataon'ny ekipa ny filoha laza razaverson anivon'ity Rassemblement des citoyens responsabilité misy daty roa azavaina araka izao manaraka izao no taterahany eto Fianarantsoa de ny andro ny fito ambin'ny folo sy ny valo ambin'ny folo ny volana septambra ho avy ity
3: alakamisy amin'ny roa ora isy conférence karakarain'ny RCR na ny rassemblement des citoyens responsable amaritana ny loa hevitra hoe système politika manao ahoana no mety a Madagasikara ao amin'ny espasy andry a tsian'olondroa mitohy amin'ny formation na ny fiofanana ny zoma maraina ao amin'ny espasy andry any a zay amaliana ny fanontaniana hoe ahoana ny manova rafitra io zany a ny tourne ataonay andro fa dimy amy dimapolo zao na fa enina amy dimapolo a tao anatin'ity tourne ataon'ny RCR de mifaritra tsimotia dia manazava mivoaka malagasy zay hoe raha anova rafitra ihany tsika satria zay ny fitakina dia inavy a ny étape teorika tsy maintsy lalovana amin'ilay fanovandrafitra fa sao tsika hitsapatsapa indray a dia ametraka indray hoe anova rafitra dia hitsapatsapa ohatra nataontsika tany amin'ny 72 a dia hitatsika ireny ny vokany a rehefa nitra tao anatin'ny rafitra tsy voavolavola isika dia aleonay a ny parti politika izay afaka manatrika ny vaoka tsotra zay afaka manatrika ireny mihitsy ny hofanina zany hoe ahoana la manova rafitra so de ireo ihany mahazo fahefana rahapitso a de mba farafaratsiny a miaraka ny gokany maminy a isika satria ao anaty sambyray ntsika antsoina hoe Madagasikara.
0: Alohan'ny hanarahantsika ny vaovao iray sampirenena sy ny vaovaon'ny fanatanjahantena de hoetineto indray ny SMS voaray tao amin'ny manaitra ny tompony andraikitra tany amin'ireo laharana zay fandefasana ireo SMS ireo manaitra ny tompony andraikitra SMS mifantoka indrindra amin'ny fandrafetana ny comité teknika zay hanomana ny fikaonandoa nasionaly zay ho atao atsoatsy no anaovana fanairana ny tompony andraikitra taterina toujours manaraka izao ny manaitra ny tompony andraikitra voaray eto taterina androany dia makasika ny fiomanana ho an'ny fikaonandoa manao fanairana makasika ny fanendrena reo membre ny comité teknika isahana ny fikaonandoa mba ho teknisianina mendrika izany andraikitra izany tokoa fa tsy ho sanatria olona iletre no apetraka eo satria ny aja makasi ny firenentsika no hojerevana eto larana andefasana SMS 03410 565 63 03481 268 00. Vaovao ny fanatanjahantena alohan'ny vaovao iray sampirenena ny sport boule no resahana makasika ny fanomanany Madagasikara ny championnat du monde senior homme zay atao any Thailande dia fantatra fa izara roa ny fampivondronana ny ekipa malagasy zay ho tanterahana any amin'ny volana oktobra any raha ohatra ka ny volana novambra no anaovan'ity championnat du monde senior homme eo amin'ny petanque ity
4: mpilalao misa dio amin'ny telopolo no natsona andray anjara amin'ny fiofanana ifantenana ny ekipa pirenena malagasy hiatrika ny fiadina tompon-dakeran-tany ho an'ny sokajy lehilahy senior taona 1920 ho taterahana ny Thailande ny 20 ka hatramin'ny 24 novambra 1920 amonjy ny fampindronana ao analamanga ny 10 ka hatramin'ny 24 oktobra ireo voantso ireo ka hisy ifantenana atao azona toerana ao anatin'io izara roa arak'izany ny dingana ho an'ny fampivondronana dia ny folo sy ny raika ambin'ny folo oktobra ny roa ambin'ny folo sy ny efatra mbyfolo oktobra ho an'ireo mpilalao voafantina. Aorianany io dingan'ny fifantenana io no hananganana ny ekipa pirenena izolotena Madagasikara amin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany atao any Tailande io.
2: Iankinany ho avy ara-toekarena eo amin'ny Egypta sy Arabia Saodita ny fampiasana ny helidranony Babel Mandeb amin'ny faritry ranomasina mena ary efa feheziny Shiite Houthi toanany Iran. Ny roa ambifolo isanjato ny varotra ifanaovana mandalo eo avokoa. Ny mpampiasa ny lakandranony Suez miezaka mihodina ty atsimon'ny Afrika efa ho folo andro hialana amin'ny tranganjavatra mety hahafaty antoka ampahany any amin'ny zava-misy ankehitriny io fa anisan'ny antony ivahinianany prinsy saoudien Mohamed Ben Salman any Egypta ka nandraisany filoha Abdel Fattah al-Sisi azy ao Le Caire renivohitra.
0: Mifarana eto ny fahapalam-baovao ny radio television Sofia anolorana fitoerana antsika rehetra ny nanarahantsika izany hatramin'ny farany ary fanaovana fotoana ho an'ny rahampitso indray amin'ny ora mahazatra. Misy ny famerenana ny vaovao mazava loatra na any amin'ny fahitalavitra na eto amin'ny na eto amin'ny fahitalavitra na any amin'ny radio izany. Ametraka ny manapitafa ho an'ny fotoana rahampitso indray velomo tompoko.
5: Rahavanao ny tokatra manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny alakamisy mbola misy hatrany orana malefaka any amin'ny faritra avaratra antsinanan'i Madagasikara iny, mbola mety hitana herikandro ihany koa ho an'ny ilan'ny antsinanan'ny faritry Analamanga sy any amin'ny faritra loatra mangory indrindra ho an'ny faritry Sofia amin'ny maraina be, fa rehefa atoandro kosa dia tombanana miverina miamainzaina dia somary mbola hitoetra ny rahona indraindray. Ho an'ny faritra atsimo atsinanan'i Madagasikara ihany koa dia mbola mandraona ihany koa ny andro ho an'izay atapakandro maraina ny alakamisy izay. Ny ambiny moa dia ny masoandro hatrany no ibatoerana rany maripahana vovinavinina amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany. Misy fiakarana kely ho an'ny voatany satria dia atombanana raika amby roapolo ka hatramin'ny roa amby roapolo degré selsius ary dimy amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo degré selsius kosa ho an'ny faritra atsinanan'ny nosy. Ny any amin'ny ilan'ny andrefana moa dia mafana hatrany ny andro, misy mahatratra hatrany amin'ny efatra amby telopolo degré selsius izay maripahana izay. Dia izay indray ny meteo tamin'ny tianio ty ary rapisindray fotoana manaraka veloma tompoko.

Zain koa ny namarina fiarako taminao tamin'ity maraina ity ho avy eo namana andivitoena rehefa avy eo hiaraka amintsika ao anatin'ny fandarana akory fianara mametaka amin'ny veloma andrapitafy mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray ary aza misaraka amin'ny onjay posy ny fahita lavitra sofia rarosoanao amin'ny toerina rehetrarehetra zay ankafizanao ny 103 FM sy ny fahita lavitra sofia mirarosoa amin'itya lakamisy mahafinaritra be ohatra anareo mpiaino ity veloma tompoko.

0: Sofia. Merapantsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopelamada. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopelamada eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta
1: amin'ny fitoro eto amin'ny Sofia Radio.
0: Dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondairan'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy ao na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. akotra izay koa dia manantsika ny crème volumisson tia natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny osa na ny fesa dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteiny végétal dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteiny végétal akoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny bebelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bebelamada fa tsy hovotanisako daholy nimero azahoana anay dia ny 0345 816 04 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadage mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka
1: toka sy filazana eto amin'ny radio sofia
2: fianambipoavana be ao amin'ny asa raha roto ireo finday sy smartphone naraitra be ZTE-Bled A36 ZTE-Bled A76 4G sy ZTE-Bled A76 5G manomboka amin'ny 49,000 ariary monja sady mbola tolorana bonus mega 30 giga eo ny eo ihany koa ianao efa fizarana be ho miaraka amin'ny asa aizandray no hitan'izao hoe tonga vaingana eny amin'ny asa store tolotra manan-kena amin'ny ZTE-Bled A76 4G sy ZTE-Bled A76 5G bonus 5 giga zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana
1: isanandro misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho any zanakay mora karakaraina asiana rano mangotraka fotsiny de vony andao isakafo andrava aloha de lazaiko aminao avy eo
3: kobaina flash banan
1: vaovao be ndao hihinana kobaina flash banan tsara be ny sirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly kobaina flash banan vetivety de miamy finosana 5 programa amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny
4: fa fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme
5: fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série
4: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany ary misy ny fizarana asa tao amin'ny mpianatra isataona na ny stage izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo raha mila fanazavana misimisy kokoa manatona ny vatana eo amin'ny IFPF trano maintso avaratra ny sekoly saint joseph de cluny na ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 034 15 570 62 na
5: 0 38 26 123 87 0 38 26 123 87.
6: Wanti kitu finara tu, tiu saira na tune nofa, efa tunge tomtike ni biopi la mada, ni biopi la mada, de vata iri ufuka tamar, tui ni pomaratik, zena fatara na biopi la mada, atrai, wanyul la manana ura na mnitusta, yoyankuni nektar fukte par pari, zeti tafate omni biopi la mada iri rianji, nata wanyul la mnistiabet, tia dunyankuri ufuka tafana la natoka sinskiar, wanjo ze manir ni ala mizanji, ni proteina si ni et memoir, arni te menseur, miskuni fana fut manala au, arni mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny biopi la mada contact 034 15 816 04.
7: Efa ny andrela ianao miverina ny hafanany la liga bonedi Liga, Seria, Arni Bundesliga. Apetu omni bet261 i vina vina nou omni www.bet261.ng na yankyu en omni po de vant manera nan nous. Bet261 ma panje se chan.
8: Enter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Kuni Télécommande na Fiarano, de Manantunani Enter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pencha Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Enter Center Ampazambaza, Man be fafampo anao atrany.
9: Arabaina fakabake!
10: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
11: Andao hianatra amin'ny EMIT e!
10: EMIT, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
11: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
10: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuizon da difan nanan.
11: Ni faro propul mvulana septembre.
10: Wan pianacha mention management.
11: Ni fa telom propul septembre.
10: Wan mention informatique.
11: Aj ni fa efacham propul septembre.
10: Wan mention information, communication et multimédia.
11: Manum kam farekam tel pour l'auguste. Ni fichrata nanan wan fifan nanan.
10: Arum farana farekam propul mvulana septembre. Si tara.
11: Wan fanazavana fanampina antsoy laharana
10: 0347 042 16 0 33 70 470
11: na tsidio ny page Facebook EMIT Fianarantsoa.
10: EMIT, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
12: Fotoagna sahoany magnana ny koafinao anohanao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance de fitioery ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao isitrahanao ny sanabola ambony indrindra ao ny kaonty tahirinaka natao ho anao te hampandroso ny seha-piarianao ny epargne avenir enfant education ho fanomagnana tendrizao ny hoavin'ny zanakao ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao tolosa natao ho an'ny olo sotra fandraharaha mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny hoavy mamirasa sy milamina magnatonga tendrizao ny masofony pamfa adresy Anjomahapitany retaxi marin'ny somatel
13: pamfa vaolana kaiko any tetikasanao Tiana Bota Ftum Kanaka CV no. Manatunan magazin Inter Center Pasambaza Ampitani Station Galana Wantika Bandara Urnas Fikambanana Association na Ultsut Adres Tukana Funan and Mifafa Puanao Am ni fanamboarana kase manarakan tuetand. Rambula fanamboarana kase, yiz no tsari indindre tfina antsue, ramila fanazavana fanampen, antsuni radio television na Sofia, 03410-565-73, natungavi netuerane.
14: Fitan zats fangari, sarayala, zanena. Nisuma tinga, eh?
15: Ah, ago tseli zai pema katifita.
16: Zampaimak, ni vidy netana ihany no alohanao, 0 ariary ny frais, ho antsika mpivarotra, rehefa mandray paiement 5 mihoatra ny 5 arivo ariary, dia mety azo hatramin'ny tapitrisa ariary be izao, fisarihana isan-kerinandro.
17: Mvol, miara-mandoa isan'andro.
18: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, dia anohy fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana, nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny Sciences et Techniques de l'Éducation Enseignement à Distance, na STID, SVA, teltona ny fianarana, azonao ny marim-pahaizana, licence en Sciences et Techniques de l'Éducation, safidy roa, parcours enseignement du français, na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana, fa ny droit d'inscription no aloha, ary ny document rehetra no fidiny. Raha mila fanazavana fanampiny, dia tongava eny amin'ny SVA, miara-masoandro, na miantsoa ny laharana 03449-423-33, manomboka ny 20 septembra 2022, amin'ny ora fisokafana birao, misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana, taom-pianarana 2022, 2022, communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique, andara-panavozana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy sy lalam-piofanana vaovao informatika, andala-pangatahana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy. Tete andro fifantenana sy fisoratananara fandefasana dosie amin'ny alalan'ny mailaka manomboka ny 7 septembra ka hatramin'ny 1 oktobra 2022. Fitsapana antsoratra, zoma 8 septembra na zoma 2 oktobra 2022. Dindinika momba ny safidy sy ny antony nanosika, herinandro ny 20 septembra na herinandro ny 5 oktobra 2022. Vokatra sy fisoratana anarana farany, herinandro ny 20 septembra na herinandro ny 8 oktobra 2022. Fidirana, alatsinainy 20 oktobra 2022 amin'ny 7 ora sasany. Fifandraisana manomboka ny 4 septembra 2022, 03444-483-29, mail sva20@gmail.com. Diplôma ankatoavin'ny MTE FOP, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique.
13: Anjara tsika fianarana tsy indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, ampitan'ny station Galana Pasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, ent fotsiny original dia milamina e! Velomatrao ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
19: Ny amadia eto fianaratsoa dia anao fitoliana diabeta maimaimpony ho an'ny daholo be. Ny sabotsy 5/10 ny volana septambra taona 2022 manomboka amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 2 ora tolakandro eo amin'ny toeram-piasan'ny amadia BMH Anjoma fianaratsoa. Fitoliana ihany no alalàna na misy diabeta ianao na tsia, afaka misakafo ho an'ireo tsy mahatanty anohanana. Ko fantary ny fahasalamanao tongava maro.
20: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7 ora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7 ora sasany.
18: Shop 103 Center en Passambazar. Ho anau zai karakara lanonan. Mariage, fiançai, anniversaire, baptême sinsis. Manantuna ho amin'ny Shop 103 Center en Passambazar. Ao no haitanao reo kojakoja rehetra ilaina amin'izany. Toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sy ny maro hafa. Ankoatrareo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center en Passambazar.
0: Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
21: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Ampifaliana indray ny oloroko ny araba hoantsika rehetrarehetra amin'izao homarenany alakamisy fa 7/10 ny volana septambra ity. Akory fianara indray ny aroso antsika anasana antsika indray hiaraka aminay anatin'izay fotoana izay tsy nirinarery indray ny araka aminao ho any androany fa isy naminao avy eo. Tiny laharantsika 0340 565 63 io ihany koa ny 0333 861 70 ary ny 032 03 987 61. Azadinian mametraka ny anaranao sy ny toerana misy anao de amarino tsara ny mpanakanto sy loateny kira de vakio tsara ny SMS nao a zay vao lefa ty mba elany lay a fa tsy soana eo ampamakinay azy satria indraindray be diso izy ireny a de ny anaratanàna mba izahantsika ihany koa mba tsy afoizina fa mba taovo arak'izay tena fanoratana azy moa zany de tsy ho lava resaka angambany fa de manasa antsika rehetrarehetra.

Omena tsikatrany vinavina metotra etsiny andro ho amin'ity andro an'ity manakory ndray ranita aloha zany eto tapitanana fianaratsy io fa tsy fantatra any amintsika ivelan'ny faritra any manakory sy manakory tokoa fa afaka mifampizara zava-misy any ihany koa tsika tsy voatery mifangatakira ihany no ifandraisantsika fa afaka mifampizara zay zava-misy ina ny vaovao a manao ina anao amin'izao fotoan'izao a manakory ny fiainana ny milamina ve ny tanàna ie maropana aloha zany a amin'ny akapobeny de 0°C ny farany ambany atraiky amin'ny 0°C ny farany ambony zany hoe nisy fiakarana ny maropana zany a ao amin'ity androandro ity amin'ny akapobeny de ibalika ngia be masoandro

Andao mianatsika indray ny programa ny fandarana izay andeha ho anin'io alakamisy fa 7/10 ny volana septembre ity amin'ny fahita lavitra soa fia amin'ny valora tonga dia tairintsika any amin'ny valora izy ity misy oronatsary anankiray izy ity mayday izay loha tenin'io oronatsary izay mivoaka tamin'ity taona ity aorianan'izay miditra antsika anatin'ny oronatsary faharoa action indray izy io la corde au cou tamin'ity taona ity ihany koa ny voan'izay aorianan'izay dia misy sy dessin animé ho an'ny kilonga madinika aorianan'izay dia ny oronatsary mahafinaritra ihany koa ny vaovao any amin'ny vaovao avy any ivelany any amin'ny ora dia aorianan'izay a dia misy reportage kely le crime était presque parfait mort sur patelin zay loha tenin'izay aorianan'izay fitakany mazatra isaky ny tolakantro dia ny film romance indray mariage dans les ampitaony ihany koa dia ny série drama any amin'ny dimy ora aorianan'izay dia pidipola kely tsika misy dokam-barotra kely aorina

ivelany hividy zay a de manaraka andreo orona tsara maro samy hafa ndraintsika mandritry ny alina manontolo miaraka amin'ny ekipa zay a hiaraka amintsika indray zany mandritry ny alina manontolo mandra-parany andro indray a anatin'ireo orona tsary mahafinaritra de mahafinaritra izany.

Vakiko ndreny SMS ato a. Bonjour magatikirany. Titi Céline Dion, pour que tu m'aimes encore, il y a d'ore, d'ore le vatiké. Vira natin'ny mozika ndray tsika izao a alefasany a alefasany SMS nao a ifampisaraho ny zava-misy any amintsika any tsitokany larana aloha e 0340 10 565 73 na ny 033 13 861 70 eo ihany koa ny 032 03 987 61 izany azadiny fona mametraka ny anaranao sy ny toerana misy anao a anatin'izay a SMS izay ndao are anaraka an'izay irany roko voisine zay tsika ce sormonon za de orinan'izay de efa nesesy ireo hira nangatantsika teo rety.

0: 103 FM.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça. M-Top, le numéro 1 de l'outillage à Madagascar.
2: Jekam Demanuchawanao, Salon de l'Auto 2026. Ny dimembropolo ka hatramin'ny septembre ary ny voalohany ka hatramin'ny efatra oktobra ho avy izao, ho hitanao ao avokoa ireo hika farany ara-teknolojia amin'ny tontolon'ny fiarakodia sy ny kodiaran-droa ary mbola misy tolotra goavana ihany koa, mety hahazo fiara ray ianao, ie, fiara iray. Alefa soaritra Salon Auto arahin'ny anaranao feno amin'ny 0334 34 00 777. Salon de l'Auto 2026 miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka aminay, partenaire stratégique depuis 2013, IAS Business, Banque Officielle, Bread, Boisson Officielle, Coca-Cola. Allez, Fassoir, Salon Auto, Araïn, Yanara, Nofin, Amni 034 34 00 777.

Ika raha maheky, ye, tena maro zany, tsy mety tsony mipetrapetraka ry zareo, a. Ie, zadino, a, ny valora sasany, a, ny mpikonometsena, alefaso, raha ina nany, sy papany lokatsika ho anty, andro anty, ty ny larana andefasana azy, a, 034 10 565 73, io ihany koa ny 033 13 861 70, io ihany koa ny 032 03 987 61. Misady ato vakasitraka, misy sopapa tsara de tsara mihitsy ihany koa menay anao a ho amin'izay a. Fa andaolo anaraka mozika anakiray tsika de reveltsika mifampizarany zay a sopapa izay, andao iaraka amin'ny Big MG Mikisaha Lasary.

0: Orange Madagascar Manul Chaura Walou am di Valores Sassan.
1: Orange.
0: Allô, tu isso me tsara fi amin'ny Orange, ao Sara 90, afana amin'ny asfandritina tandray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo esona operatora rehetra. Ko ho soa ve? Ao Sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana loko varisa kredi Orange.
1: Orange, eo anilanao.
2: 103 FM.

0: sound Prada.
1: Prada, Prada, Prada, Prada.
2: Ye, va va nao be. Da ware. Id tritsika anatiny izy no darana apiko io no metsina. Ye, kasana sady le 034 29 mifara 59. Akory fianara apiko io no metsina. Karakaraina ny trondro de atao friry. De manao saosy amin'ny episy izay tiana de atao ilay trondro teo de atao somary ketsaketsa de rogaina ho lasary miaraka amindray de masoto mangataka girany Phil Collins izy a do you remember de makasitraka tompoko nenaindray ny avy ety amiko a de tsaramaso amin'ny nomby de tsy atahoritra loatra zany fa mba siana rondroniny kely a de lasary lasary salady ndray no tsara ampiarahana aminy zany de masoto metsena masoto mikarakara ihany koa zay a etsena sy mpikarakara mety hoe samihafa ny mpiatsena hafa ny mpikarakara mety hoe mpiatsena ihany ny karakara fa de masotoro zareo a ataovy mafilotra tsara zay
3: Sound all right?
4: 103 FM.
5: Come on in. Your root beer floats here. And
3: hello.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tout ça met Sara via mon orange, au Sara 90, afin de m'y de tinha tant raichage en cantine, mais n'y a pas de chance, j'ai une opératora de rétra, qu'au chauffé, au Sara 90, que a sua unicato 4.90, manga tu na vampa na loupfar sacrétie orange.
2: Orange et Vanilla Now.
3: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
4: Aoka izay ny kolikoly. Fandaharana ho fanentanana amin'ny ady amin'ny kolikoly, vokariny Bianco na broma aleo tena iadina amin'ny kolikoly.
5: Mba engao amin'izay lay kolikoly tsy mety amberoa io.
6: Tsy manjary zala kolikoly e.
4: Aoka izay ny kolikoly.
7: Sao dia mba misy azo atao dokotera fa tena sahafa sa misy ny notiko.
8: Ay, ka inona izany ro azoko atao andeha amin'izay? Ny examen ho ava vita.
7: Eh, izay mihisy. Izay mahavita azy izay mihisy. Hoasiana lainao fa omeko volagnao.
8: Fatasingamo aho.
7: Eh, dokotera Norbert mpampianatra mahaisy cuisine eto amin'ny université.
8: Inona izany ro azoko atao andeha amin'izay?
7: Hoasiana ho any lainao dia ataovy mahazo moyenne.
8: Tena lasaka kato ny firenena retaka andeha hampy ny olona eritreretiny ho avina.
7: Matoana andeha aty aminao a, azoko antoka soa ny valiteninao.
8: Azonika ho izy.
7: Aha, azoko antoka hoe eny. Reo ny vola.
8: De verinika fa ho ampy io.
7: Efa ray tapitrisana io de voasampy. Fa hoasiana izany ny ampy.
8: Izaho ary, raisiko io a. Fa koza miaraka amin'ny matory aminay indraiky aliny ngah de milamina.
7: Ina soa?
8: Izay, samora ny oary rampanaovindrianahy io.
7: Mba taovy hafa moa.
8: Iazo ary miasa eto, de iary tokony hametraka ny fipetra rehetra.
7: Ehe, ndao ary moa.
8: Mahazo mandeha amin'izay ngahy, miasa amin'ny fotoana mampety azy.
9: Ao moro matama mba tsy ireo ndraika izay notiko izahay e.
10: Iavy moro azamba moa manao akory. Raha efa mipetaka ao an'izay lista izay.
9: Ie, hitako misy aroa io matama fa tena samba mino aho.
10: Ah, efa olana ngah manokana misy izay fa raha mbola procedura maro be mihitsy izay vao mahavitany io.
9: Procedura ina sina abokay.
10: Ah, tena izao magnadala mihitsy aloha ngah fandihana miainga ny asanay vao be.
9: Filoma raha moa matama.
10: Eh, avy aty ndraika moa ngah e. Hitany ngahy, afaka lamina sika sara misy izay procedure izay fa manome vola kelikely ana afa madiny ngah de atao sika io. Rasa vola be fa anaka roa aligna madiny.
9: Ha! Iahy efa victime koa vao ro madama ry mbola mpandoavinao vola. Tena misy nanaovanareo notiko mihitsy angamo.
10: Samba ivarisa noty ny diako ato a. Ndianany koa.
9: Filomagnao.
10: De asa foana.
11: Allô, docteur Norbert. Voaray ny vola fa misaosanao. Eh, efa napetako ao ny lista. Eto ihany aho raha vao misy ny fiaraha-miasa amin'ny afaragny a. Eh, misaosa.
12: Aok'izay ny kolikoly.
9: Misy raha samasavasava ny sao. Salama dama. Agnao moa ny presidante ny araha sy? Eh, iaho fa korika e.
12: Notiko.
9: Fa nahoana ny notiny ngah.
12: Tena nisy raha nahazo ny notiko mihitsy fa. Hatramin'izay aho nahay ihany de nahoana izao ny afarany notiko. Mianatra ihany isan'andro. Ny raha natao tamin'ny examen haiko aby. Nahoana kay notiko ny ratsy be tahaka an'io.
9: Hay fa fanadinana tamin'ny eka izao.
12: Tamin'ny docteur Norbert.
9: Ke izay izany asa reko tao eo hiaikana iny. Tena misy raha samy lany amin'izy izao koa.
12: Amin'izay dia voasaika nanaovan'ny madama kolikoliko iasy sy serinotiko.
9: Ha ovo raishko ni ndraiki sama kashiki anshaisha chia. Itangia ha shairu antu nisuruwa ni arashie to nifunshie kulsikia. Nandashan ndraiki sama kashiki ni changana kulkul shalam shao ke. Pekarsikia mkaki rati. Te shadi sresikia kuni proshetiran tarungni matama ingen gya.
12: Kaka? So te rahana hirang rosa ofa yama tau sa falfat na papyan sa.
9: Samba misha ta huren gya misi niam shaiva. Hitan gya ha. Ni changa shalam shawa she piana sam turka rehej te raish nano ni mab. Faswe ya sho presitante te ya hi sheu shewe ya manana faifana hitur. Te sheu shewe ofe. Atau anonim. Sama misha ta huren gya niam shai.
12: Dawara mo fate matuki na rewe rahashia.
4: Aok zain kulkuli. Fandahara na ufanitana mi aria ni kulkuli. Vukari ni bianko na broma aleotena ya dinam kulkuli.
5: Bae nga umzela ki kulkuli chindeki ambirwa yu.
6: Si manzaraza la kulkule.
4: Aok zain kulkuli.
6: Akurkena.

Araka izany, feokira mahafinaritra izany dia miarabanareo izay mankalaza tsingeritaona terana indray ho amin'ity datin'ny 17 ny volana septambra ity, dia mirary fety sambatra izany. Ie, andao ary jerentsika izy indray ireo olo-malaza mankalaza tsingeritaona ho amin'ity androany ity. Andao ary izy ary izany.

Tsy izany fa itery zoomy rina rakotomanga alias tizibona no tena naran'ny moa zany fa izy ito no afantarantsika azy tao amin'ny tarika tragedie ihany koa no nisy azy teo aloha fa tatiorina moa zany dia samy maka ho azy ry zalahy dia izy lasa nitokana dia nitondra anarana hoe izity moa zany fa ny tena anarany feno dia tery zoniriana rakotomanga alias tizibonina moa zany.

Anisany mankalaza tsingeritaona ihany koa I Erika Ina Razana Mahaoly, izay ny tena anarany. Mankalaza tsingeritaona ihany koa zany izy moa zany, fa dia mpanakanto anisany tena manana an'izany hoe tsara-pio raha mihaino anazy antsika aloha, dia hoe vehivavy izy zany sa lehilahy zany miry zany, fa dia lehilahy izy ho an'izay tsy maharaka an'izany mpanakanto zany. Raha mandefa n'ity mozika anakiray ity azo de tonga de fantanareo hoe tena ohatrany azoazoko sarin-tsaina zany tareny zany namana zany mpanakanto tonga makalaza tsingeritaona naterahana amity andro an'ity. Raha zay miaraka mipopy izy amity mozika anakiray ity tena namana, tonga de fantanareo ny endrikendriny satria namokandreo orona tsary tatỳ aoriana zany mozika zany tena namana. Ndao ary

Izany hira izany kahira Johnny Hallyday Jour viendra, zay aloha teny ny mozika mahafinaritra be teo iny a. Vakiko ny afatra aloha ato akory fianara azafady ny rina mba nampihira hirany rosy any malala iny a, de makasitraka indrindra tompoko, makasitraka aloha ihany koa. Amin'ny sivora sasady latsaka 10 minitra izao a, afaka fotoana fo de rosontsika anatin'ny horoscope du jour ndray, manao hoana indray ny fitanandrotsika izany. De rehefa avy eo hanaraka ty mozika anankiray a, anankiray ty tsika, de rehefa eo tsika iroso anatin'izay a zanam-pandarana anankiray izay andao ary aiziste ohatra nanjavona indray ty le izy ty lasary rehefa avy eo indray zay.

0: biliar ni satarachiki azy a wan bilih de wan zero tiraga ti wan nilanilani farakin propulu ni vulana marsa katamni faropulu ni vulana april indray izany fianana manokana de hoe manana izay rehetra ilainao ianao mba iatrehana ny hoavinao ampiadanana tanteraka fianana andavanandro moa zany maro mitetika asa ary miaraka amin'izay de misy fivoarana lehibe isa valo amby folo ny azy no misy mitondra vitana miratoka ny volomboasary ny azy noloko mety aminy a valoralina nora siny fotoana lio any kosa no tsara miara-dalana aminareo zay ndray mahakasika ny bile andao antsika hiditra amin'ny toro ndray ohatra nahoana indray ny toro no voalaza ato izany hoan'ny toro ndray a hoan'ny toro a de hoan'ny zareo teraka teo anelanelany faraiky amby roapolo volana aprily ka hatramin'ny faraiky amby roapolo volana may indray izany fiainana manokana de hoe tsy misy fisalasalana intsony efa nanao fanoratena matotro ianao ary fiainana andavanandro de vokatra tena mahafa-po ihany koa no nasehonao roa amby efapolo no isa mitondra vitana raha toka ny volomparasy ny loko mety aminareo a ny fotoana sy ny ora de any amin'ny dimy ora takariva any hoany raha toka ny vierge zay zany no tsara miara-dalana amin'ny toro jumo avy hatrany ireny tsy fotsika manakory sy manakory ireny voalazan'ny faminaniana ato hoan'ny jumo hoan'ny jumo a de hoan'ny zareo a teraka nanomboka ny faharoa amby roapolo volana mekatra amin'ny faraiky amby roapolo volana jiona fiainana manokana indray de hoe fahasambarana madio a fahasambarana madio foana mbola velonindro ola izy a matanjaka koa noho ny hatramin'izay ny fifandraisanareo andavanandro indray de hoe raha nanonofy fialamboly vaovao ianao a toy ny fanaovana osodoko fanaovana modely na ihany koa fanaovana sikotra de nahoana raha mba manomboka izao ny isa raiky amin'ny dimapolo no isa mitondra vitana voloparasy ny azy ny loko mety amin'ny ray ora zafady amin'nyray ora tolakandro no ora mety aminareo raha toka ny verso ndray zany no tsara miara-dalana aminareo hoan'ny cancer ndray jerentsika eto a de ohatra nahoana indray ny voalaza to hoan'ny cancer de ohatrao indray zany nenareo a hoan'ny zareo a teraka nanomboka ny faharoa amby roapolo volana jiona ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo volana jolay fiainana manokana de miaina fotoana mafinaritra ianao a ary tena mafinaritra ny afaka miatrika zavatra goavana be zany ianao amin'ny fiainana amin'ny akapobe indray de fanomboana tena voalanjalanja amin'ny herinandro izy izy roa amby roapolo no isa mitondra vitana raha toka ny volondavenona no lokomety aminareo no rasiny fotoana de any amin'ny mitataovovonana raha toka ny sagitaire indray no tsara miara-dalana aminareo zay indray ny tapany voalohany fandao akafy mozikitsika rehefa feo indray
1: cent trois FM

hiditra anatin'ny tapan'faharoantsika Lyon ho an'zareo teraka nanomboka ny 24 volana Jolay ka hatramin'ny 23 volana Aogositra fiainana manokana dia hoe tsy maintsy atao ny safidy sarotra fa rehefa vita ny fanapaha-kevitra ao a dia toy ny inona moa ny fanamaivanana fiainana amin'ny ankapobeny dia anjaranao mandresy lahatra afaka mifetena ianao isa efatra folo kosa ny mety aminao a ary manga ny loko isa efatra folo no isa mitondra vitana manga no loko mety aminao ary amin'ny efatrora tolakantro no ora sy ny fotoana indray dia ny taureau indray zany no tsara miara-dalana amin'ny lion jerentsika indray manaraka ato a dia ny vierge indray zany no jerentsika ato a ohatrany ahoana indray ne ny vierge no voalaza ato a de ohatrzao ndray zany voalaza ato hoan'ny vierge ho an'zareo teraka nanomboka ny fa efatra amroapolo ny volana Aogositra ka hatramin'ny fahatelo amroapolo ny volana septambra fiainana manokana andian-javatra kely feno fifaliana sy fasairanana saingy tsy misy mandrahona ny fifandanjana tsara amin'ny fifandraisanareo amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny tsy dia mampanantena araka ny nantenainao ity toejavatra ity na izany aza miomana iova asa mba hahafahanao miarina amin'ny laonindray ny isa mitondra vitana dia nisa enina mbe fapolo baizy kosa ny azo ny loko mety aminy a raha toka aminy amin'ny folora alina ny fotoana mety toro kosa no tsara miara-dalana amin'ny vierge izany retsika indray ny ho an'zareo a balance indray a manao hoana indray ny voalaza ato hoan'ny balance a hoan'ny balance indray a dia ohatrareo indray zany voalaza ny anareo ato a balance moa zany dia ho an'zareo teraka ny fa efatra roapolo ny volana septambra ka hatramin'ny fatelo ambyroapolo ny volana oktobra indray fiainana manokana mpitovy anao na célibataira moa zany amin'ny teny vahiny dia ho hitanao ny alavitra any izay tena no tadiavinao nefa nozy izy a mety akaiky ny tranonao le izy amin'ny akapobe ndray a dia mifanohitra amin'ny sary asehonao tsy mety mifanohitra amin'ny sary asehonao a tsy vita amin'ny zavatra mivaingana ianao zany hoe mety misy zavatra nieritreretinao a-tsainao nefany tsy arak'izay a nieritreretinao zay zany le izy ianao miteny hoe mety mieritreritra anao hoe zavatra tena hoe goavana be le izy a nefa tsy izay le izy nisa dimy ambyroapolo nisa mitondra vitana ny lokomanga kosa ny loko mety amin'ny fitora ariva indray no ora sy ny fotoana moa zany dia ny poisson indray zany no tsara miara-dalana aminareo ho an'ny scorpion vetranotsika ho an'ny scorpion dia zao jerentsika indray ohatra ny hoana indray ny toninandrin'ny scorpion ho an'zareo teraka teo an'ny elanelany fa efatra amroapolo ny volana oktobra ka hatramin'ny faharoa amroapolo ny volana novembra indray izany fiainana manokana dia hoe tsara avokoa izay rehetra lazainao ary tsara rehetra avokoa izay rehetra ataonao amin'ny akapobe indray nahazo hery ianao a ary ho lasa mampietampo ny zavadrehetra ny isa tsara aminao a dia nisa telo ambefapolo a ny loko indray dia ny loko fotsy ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny efatrora takariva raha tokany jumeau indray no tsara miara-dalana aminareo zay indray ny tapany faharofa andaontsika akafy mozika mafinaritra be joy ka amin'le hoe de samyty ampitiavana indray

Miditra agnatin'ny tapany fahatelo tsika dia ny sagitaire indray dia ho an'zareo a teraka teo anelanelany fahatelo amby roapolo ny volana novembra ka hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana desambra izany. Fiainana manokana dia hoe mamirapiratra ny fifalianao a mamirapiratra ny fifaliana ianao izy izy. Fiainana amin'ny ankapobeny dia hoe teny mamy ho any rehetra, toe-po tsara mifindra ary fafinaretana marina amin'ny fifandraisana anjara amin'ny zavatra rehetra. Misa roa amin'ny telopolo no isa mitondra vitana ary ny loko mainty ny loko mety ary amin'iray ora tolakandro indray zany ny fotoana mety aminareo aradokany bilie indray zany no tsara miaradalana aminareo. Terentsika indray ny manaraka ato a dia ny capricorne ohatrao indray zany ny voalaza ato a ho an'ny capricorne indray takany ahoana indray ny voalaza ny anareo a ho an'izay manana signe capricorne dia ohatrao zany ianareo ny voalaza ato a ho amin'ity andro androany ity. Ho anareo teraka teo anelanelany faharoa amby roapolo ny volana desambra ka hatramin'ny faharoapolo volana janoary a fiainana amin'ny ankapobeny dia hoe eo ny fitiavana fa aza manao fahadisoana amin'ny tsy firaraha hina izany amin'ny akapobe indray dia ny hoe ny tsara dia ny tsy misalasala mandray risika ianao. Nisa dia nisa eny amby roapolo a raha toka ny loko indray dia loko turkoazy a ary fitora ariva no fotoana tsara indrindra ary ny verso indray zany no tsara miara-dalana aminareo. Miresaka verso zay ihany tsika dia jerentsika indray manakory indray ny verso ny vitanandro a ho amin'ity androany ity. Ho an'ny verso dia ho an'zareo a teraka teo anelanelany faraika amby roapolo ny volana janoary ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana febroary. Fiainana manokana dia hoe sakafo ariva mirehitra labozio izy izy a voakarakara tsara ianao na izany aza dia mitandrema mba tsy anana fahazaran-dratsy. Fiainana amin'ny ankapobeny a dia rehefa tsy maintsy mandeha ianao dia tsy maintsy mandeha. Nisa mitondra vitana dia nisa valo amby dimampolo ny loko indray dia loko mena ny ora sy ny fotoana dia amin'ny roa ora tolakandro. Raha toka ny cancer indray no tsara miara-dalana ho an'ny verso. Ndaoary ho farana antsika amin'ny poisson indray zany ny toninandotsika ho an'ny anio. Ho an'ny poisson indray a dia ohatrao indray zany voalaza ato a ho andro teraka teo anelanelany faharoapolo ny febroary ka hatramin'ny faharoapolo ny volana marsa. Fiainana manokana dia hoe resapitiavana dia hoe mazava ho azy fa mahafinaritra izany saingy tsy misy resaka hoe may dia may za mananjalanja. Amin'ny ankapobeny dia raha tianao dia azonao atao a raha mohatra misy zavatra tianao dia azonao atao zay. Nisa efatra amby folo nisa mitondra vitana ny loko indray dia loko maintso ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny fitora takariva. Raha toka ny lion indray zany no tsara miara-dalana amin'ny poisson. Zay indray ireo vitanandro rombi folo zay azo naroso indray a tamintsika tamin'ity andro anio ity. Ndao ary anaraka mozikitsika.

0: amin'ny folo ora eto amin'ny Sofia Radio.
1: Jiran mpianatra, ny tombo promo mifito hatramin'ny 30 septambra.
2: Araraha tombo promo miavaka amin'ny kitony balika,
3: ilay mandeha amin'ny herin'ny masoandro
2: sady mamahana finday.
3: Balika bonina hatramin'ny 600 ariary isan'andro fotsiny.
2: Ny ena ho 15,000 ariary mipetra-bola voalohany.
3: Midina 169,000 ariary monja kosa vidin'ny tolobotsitra.
2: Ny solar fanina kosa
3: hatramin'ny 1,200 ariary isan'andro fotsiny.
2: Ny ena ho 25,000 ariary mipetra-bola voalohany.
3: 339,000 ariary monja kosa vidin'ny tolobotsitra.
2: Misy fiantohana 2 taona
3: hitanao ny amin'ny Astor sy ireo mpanjara mbalika rehetra.
2: Raha mila fanazavana fanampiny,
3: antsony 806.
2: Mbalika, mamiratra no avoko.
4: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

Oui, Yamaraparana ni fandaharantsika noho ny fangatahampiainao anankiray moa zany. Da ohatra tsy maninona andeferana anao amin'ity androany ity. Averokerin'ny Lion teraka teo anelanelany fa 24 volana jolay ka hatramin'ny 23 ny volana aogositra. Fiainana manokana dia hoe tsy maintsy atao ny safidy sarotra fa rehefa vita ny fanapaha-kevitra ao dia toy ny inona moa ny fanamaivanana. Amin'ny ankapobeny dia anjaranao no mandresy lahatra afaka mifeno tenanao ihany koa ianao. Nisa efatra amby folo nisa mitondra vitana ary ny loko manga no loko mety aminao amin'ny efatra ora kosa ny ora sy ny fotoana ary ny taureau no tsara miara-dalana amin'ny Lion. De ho any androany moa zany de journée mondial sans voiture na andro iraisam-pirenena tsy misy fiara, zany hoe andro iraisam-pirenena tsy fampiasana fiara moa zany. De tsika moa zany tsy mankalaza zay loatra, tena tsy mankalaza zay moa zany, fa zava-misy de tsara ihany no mampafantatra sao de mba intsika indray andro any mba hivoaka any ivelany any de rehefa mba fa tonga ny 17 volana septambra de mba mamatsiaro hoe ohatr'izay le izy de eny e, tsy fantatro hoe aiza ho aiza daholo reo firenena mankalaza an'izay andro iraisam-pirenena tsy fampiasana fiara izay. Fa raha ty amintsika aloha zany ho amin'ity androany ity de mifanohitra amin'izay, satria de zao de efa hita sady ny fitohanana sy ny sisa izany ny soufle moa zany le mitsoka ny arisiny aty de miraroso izany. De akasitrana fiantsika rehetrarehetra nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana akory fianara, ny akory fianara no farany eto, fa ny fiarahako aminao mbola mijanonety ny rina mandrapatongana any amin'ny raiky amby folo ora atoandro anoany. De mbola hiaraka eto ihanytsika fa ny akory fianarany no mifarana atreo. De manome fotoana ny akory fianara manaraka ho an'ny rapitso fa ny rina mbola mijanonety izany. Andatrandreo mozika mahafinaritra trany zay.

Frederico mba hitondra hazavana ilay fitiavantsika fara tebiteby efa fay. Raha toa ka zava-dratsy ny nafafa izay tsy tiantsika avadintsika tena tsara indray. Fitiavana hafahafa tsy mitovy amin'isa taona fa mba miavaka mivoaka kely indray. Fa ny foko tsy mba niova ny fitiavako mitoetra izay ihany ty lezokin'le.

0: Zovena Sofiana Tsaramandros manomelle irazo amraika mifolo ratoandro.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Norman Life miaraka miasa. Vavao be, ewa, midira mitontolo feno tombontsoa, ifandraisana tsy tapaka amin'ny fianaka amin'ny sanlan, misy event, promo smartphone, cadeau bonus, tombontsoa avy amin'ireo mpiara-miasa aminay, fiofanana manokana, tsinitsisy, midira team ewa, ao amin'ny dièse 111, étoile 2, étoile 1, dièse. Ewa, tairo amin'izay oa.
3: Vous écoutez la FM 103.

Mankasitraka antsika rehetra miara-dia hatrany amin'ny Sofia Radio amin'izao atondrotondro ny andro alakamisy izao dia manantitra ny iarahabao antsika ihany koa atao anatin'ny fiarahana eto amin'ity onjapeo ity zo miaraka aminao eto manoy izay fanentanana izay any amin'ny roamby folora ny dokam-barotra sy ny filazana samihafa any amin'ny ray ora ny fandarana l'intégral dia ankoatr'izay ny fanentanana madinidinika ny fampafantarana ihany koa ny atsefatsefany eny ny mozika no mbana berabe ato anatin'izao fiarahantsika izao dia mirary soa mirary atoandro mafinaritra antsika rehetra fa na izany rat izany a efa mahery sivy minitra na miraiky amin'ny folo ora sasany efa maro ny mpianatra katita kely no hitako mirava amin'izao ora izao dia sao dia misy sindra varimbariana tamiko fa tena zavatra nisy mihitsy izany a hita teny amin'ny tambazotra tserasera teny hoe tena tavelona izazakely dia tena hoe amin'ny firy alina voanalaina fa sao dia mba misy zavatra manahirana ny saina ny ray aman-dreny ohatra fa na izany rat izany tsy fialantsiny mihitsy izany hoe misy zavatra manahirana fa tokony ho atao voalohany daharana mihitsy a lara-pahamehana mihitsy a ny mitsena andreny kilonga mpianatra ireny fa aza atao ambanin-javatra ietsetsetsetsatsiaritra ihany izay fa mirarisoa antsika rehetra amin'izay rehetra atao a amin'izao andro alaka misy izao iedy mitohy toy ao anatin'ireo mozika samihafatra any ny fiarantsika.

0: Hatramin'ny 3 novambra 2020 sy 2 arivo, mindra mafolo amin'ny prêt Madagasikara pong populaire. Araraho tazana pola mampitola gaga. Tishao, mandresako anzara amin'ny tombola. Fa mety hapody aminao, hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo marché pour prêt Madagasikara pong populaire ary moa ny fepetra aby. Maivamaivana soa ho an'ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay an.
1: Wantsika ity fenaratso
2: tio sahirana antsony anao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradi izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada contact 0345 816 04.
3: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, dia noho ny fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana, nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny Sciences et Techniques de l'Éducation Enseignement à Distance, na STID, SVA, telotaona ny fianarana, azonao ny maripahaizana. Licence en Sciences et Techniques de l'Éducation, safidy roa, parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no vidiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantsoa ny laharana 03449 423 33. Manomboka ny 20 septambra 2020 amin'ny ora fisokafany birao. Misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana. Taom-pianarana 2020-2020. Communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique. Andara-panavaozana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy sy lalam-piofanana vaovao informatika. Andala-pangatahana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy. Tetỳ andro fifantenana sy fisoratana anarana fandefasana dosie amin'ny alalan'ny mailaka manomboka ny 7 septambra ka hatramin'ny 1 oktobra 2020. Fitsapana an-tsoratra zoma 8 septambra na zoma 2 oktobra 2020. Dindinika momba ny safidy sy ny antony nanosika herinandro ny 20 septambra na herinandro ny 5 oktobra 2020. Vokatra sy fisoratana anarana farany herinandro ny 20 septambra na herinandro ny 8 oktobra 2020. Fidirana alatsinainy 20 oktobra 2020 amin'ny 7 sasany. Fifandraisana manomboka ny 4 septambra 2020 03444 483 29 mail sva20@gmail.com. Diplôma ankatoavin'ny MTE FOP, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique.
4: Zampaimak, ny vidiny entana ihany no alohanao, 0 ariary ny frais. Ho antsika mpivarotra, rehefa mandray paiement 5 mihoatra ny 5 arivo ariary, dia mety azo hatramin'ny 1 tapitrisa ariary be izao, fisarihana isan-kerinandro.
5: Mvol, miara-mandoza isan'andro.
6: Golden Lion, addition, na trésor isno, il est fier de vous béni instant kem. Even an anjanan la love, no? Arrivoire armouza ni tapakil, arrive dans un MG au point de vente ni bête 161 GH. Mazou, samba chiji.
7: Andresapirenena, Wanfana Duban.
8: Nani World Clean Up Day 2026. Oatsika rehetra eto fianaratso.
9: Ny faritra matsatra ambony,
10: ny Université an'i Fianaratso,
11: fitelevam-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ny fahenjara.
12: Ny tetikasa Horizon,
13: ny Diversity,
14: ny Jeune Chambre Internationale Ivone,
8: ary ny Arnos Communication Madagascar.
9: dia iarahana tanteraka fanadiovana fahobe eo anivon'ny oniversiten'ny Fianarantsoa ny 7 Septambra 26 sy 8 amin'ny valora maraina.
8: Mifandaharam-potoana.
13: Fanentanana ara-tontolo iainana sy ara-pahasalamana, fifaninana isan-karazany, hesika dihiraizana, fizarana mari-pankasitrahana ho an'ny mpandray anjara sy ny mpanohana.
12: Panouana officiale, ni commune ambony vohitry Fianarantsoa, ni fitaliavan parti ny fahasalamana, ni fitaliavan parti ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana, ni fitaliavan parti ny tanora sy ny fanatanjahantena, Radio Rofi, ni Computer Store, ary Niasa Madagascar.
14: Tuang shauhan manganan kwafnao. Anohanao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance dia fidioerin'ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao isitrahanao ny sanabola ambony indrindra ao ny kaonty tahirinaka natao anao te hampandroso ny seha-piarianao ny epargne avenir enfant education ho fanomagnana teny izao ny ho avy ny sanakao ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seonoreo ny kaontinao tolosa natao hoan'ny olo sotra fandraharà mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orina asa ho fanomagnana ny koavy mamirasa sy milamina. Magnatonga dia ny izao ny masofony mpamfa adresy anjomahapitany retaksi Marimo Somatel.
15: Pamfa, vaolana akaiko any tetika asanao.
16: Maifamaifana soa fidiran'ny mpianatra manohana anao anay a manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 26 sy 8 mindrama volo en prête madagascar.com populaire araraha ohatra sanabola mampitola kaka tisa mandraisa koa zara amin'ny tombola fa mety hapody aminao a hatramin'ny 2 tapitra sariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra zareo amin'ireo masifo en prête madagascar.com populaire ary moa ny fepetra aby. Maifamaifana soa fa ho fidiran'ny mpianatra manohana anao.
17: Ny amadia eto Fianarantsoa dia anao fitoliana diabeta maimaimpona ho an'ny daholobe ny sabotsy 5/10 ny volana septambra taona 2020 manomboka amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 2 ora tolakandro eo amin'ny toeram-piasan'ny amadia BMH Anjomah Fianarantsoa. Fitoliana ihany no alalàna na misy diabeta ianao na tsia, afaka misakafo ho an'ireo tsy mahatanty anohanana ko fantary ny fahasalamanao tongava maro.
18: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avoleny toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafaham-po anao an-trano.
19: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sy sage-femme.
20: Fiofanana ao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
19: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany.
20: Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isan-taona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. ISSFP eo Anjoma akaiky ny Banque Centrale. Misy ihany koa ny laharana 0345 570 62, 0345 570 62, na 0386 123 87, 0386 123 87.
21: Sophia Radio, la publicité.

0: Mankasitraka raha antsika rehetra foanafoana miaradi aminay eto amin'ny Sofia Radio an'izao atoandrotoandro ny andro alakamisy izao. Manamafy ny fiarabana izay efa nentiko tery am-piandohan'ny fiarahantsika tery a, dia manasanao ihany koa anaraka izay ho toy ny fiarahantsika eto izay. Atreo aloha ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa ny antsefatsefany eny moa mbola misy hatrany a ireo tsilam-panentanana madinidinika izay tolotra ho antsika eny. Dia manasanao a anjoy ny fiarahana eto a, ny hira sy ny mozika, eo ihany koa ireo fanentanana samihafa madinidinika. Dia any amin'iray ory sika no manaraka ny fandarana l'intégral, dia mirariny tsara indrindra ho antsika tsirairay avy. Aleo tonga dia ny mozika no anoizana izay fiarahana izay, fa mety misy miandry ihany koa nefa hoe iza farmasi miandry raharaha satria mety hoilainao izay a, dia ampatsefiko kely izay farmasi miandry raharaha izay. Ny farmasi sandratra eny Talata Maty eny, ny telefony nazotsika azy dia ny 0 38 56 425 15. Dia ankoatr'izay ny farmasi ezaka eny ambany ny lise Raherivelo Ramamonjy, telefony 0 32 02 146 35. Ireo zany no misokatra raha sendra mitady maika izay farmasi miandry raharaha izay ianao a ho anyity atoandro ity. Rarosoa ho an'ny tsy salama rehetra.
1: Okay, so 2, 3, 4.

Dia samy mazoto manavoko isika rehetra, na ireo mbola mikarakara, na ireo izay efa eo amperiny ihany koa, dia mazotomana daholo ho andreo izay mety efa navita kosa, dia mirary soa, mirary fialantsasatra, mafinaritra ho anareo ho an'izao atoandro izao, mialohany atrehana indray iny tapakandro iny tolakandro iny a, ho anatin'ny asa mandrarava, dia mirary soa ho antsika rehetra hatrany. Eny, mozika antsika mitoy hatrany a, hatrany amin'ny iray ora izay anarantsika indray ny fandarana manaraka.

Nitarika baobaba no niaraka tamintsika tao anatiny ny hira anankiray hira somary efa elaela izy iny a no avozindry tarika baobaba namako sarika ie de avatipatitsika ohatra eo ny mozika ho atolotra ho antsika satria eo ny tanora eo ny zokizoky olona eo ny ankizy a de samy ezahana azo ny anjara tandrify avoko latsaka 30 minitra aloha zao ny amin'ny iray ora de mbola manana minitra vitsivitsy eo sika mialohany roso anatin'ny fandarana l'intégrale.

izay fikery izay no iandrasana ny paikora amin'ny ray ora dia aorianan'izay manaraka doka vitsivitsy isika dia miampita indray ao anatin'ny l'intégrale.

Radio Sofia 103 FM amin'ny iray ora sy sasany mahery folo minitra izao zany ambro ora latsaka fahatelo zao a ny ora eto amintsika atreo aloha ny fandarana l'intégral natolotra ho antsika tamin'n'ity tolakandronny andro alakamisy ty minao fa afa-po ianao zay nangataka azy a mino a fa afa-po ihany koa ianareo zay baka fintarika zay tao anatin'iny fandarana l'intégral natolotra ho antsika teo iny. Ie, de manomboka eto a de iverina ao anatin'ny tontolon'ny mozika indray isika fa mialoha zay de mitondra ny firarintsoantsika rehetra indray a eo ampiatrehana ny asa sy ny andraikitra sahana rehetra ho an'ity tolakandro ny andro alakamisy ity fa mamaraparana sady ho an'ireo zay hoe izomady fa tafiditra ao anatin'ny farany herinandro a de efa rapito sisy zany fa misy ihany koa nefa reo zay mbola manohina de mifananaramierinandro de eo foana tsy mahasaraka mihitsy tsy misaraka mihitsy ny asa sy ny raharaha rehetra fa de mankahiry antsika rehetra eo am'izay atao rehetra ho an'izao tolakandro izao naiza naiza misy anao na ao atokantrano a na any amin'ny toeram-pivarotana na any amin'ny toeram-piasana rehetra any a na eny ambony fiara eny de kopa-tanàna manokana ho anareo ihany koa de tojosoa ho tonga soany am'izay rehetra ho aleny hitanay aloha zany de efa maro indray ny fanaretsaka ny mpakampianatra ny mpahanatitra mpianatra ny maromarina kokoa ao ny mandeha tongotra ao ny mandeha fiara ao ny mandeha kodiaran-droa de samy izy avokoa zany rehetrarehetra izany fa tsipikely ihany ny teny ho andreo zay mpandeha kodiaran-droa mba malomalina ihany a mba mpanaovana kasika ny kilonga tsy de manao taingimbe ihany koa rehefa mitondra ndreny zaza ireny amin'ny alalany zany kodiaran-droa izany ny fandrina moa zany de hoe mba tsy izy mba voasoroka ny loza rehetra de mirariny tsara indrindra ho an'ny tsirairay avy e zay no ela zay ny lava valeo tonga de mitohy ao anatin'ny ira sy ny mozika indray a izay fiarantsika eto izay de aleo ny mozika no izarana fifaliana izarana fahombiazana izarana indrindraindrindra fahazotoana ho antsika atsirairay avy.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Fali miarabanao indray amin'ny tianio ity, tafaraka amiko ivonina indray. De zarao aminao voambolana amin'ny teny frantsay indray ny telo ko anio. De manasanao anaraka izany hatramin'ny farany satria de tena hoe masoanao ilainao an ity fizarana ity. Ny teny izay hozaraiko anao androany indray an dia ilay hoe misanthrope. Avy hatrany aloha dia hotononiko aminao ny fomba fanoratana an'izany hoe misanthrope izany. Misanthrope, MISANTHROPE. Misanthrope, MISANTHROPE. Misanthrope. Ny atao hoe misanthrope izany a dia anarana iantsoana karazan'olona izay tsy tia olona. Zay zany le izy. Mety hoe hafahafa amintsika zany hoe aiza koa isy olona tsy tia olona zany fa misy karazany zany a, de ireny zany a no antsoina hoe misanthrope. Tsara ho fantatra ihany a io anarana io. De ity misanthrope ity moa zany efa nyteniko teo hoe anarana non iantsoina olona iray tsy tia olona izay dia noho izany misy article miaraka aminy na mpanoritra ihany koa. De mety avokoa na article féminin na article au masculin ny miaraka aminy. De omeko ohatra avy hatrany ianao ato anatin'ity fehezanteny iray ity hoe depuis que cette personne a été violée, elle est devenue une misanthrope. Depuis que cette personne a été violée, elle est devenue une misanthrope. Izy midika hoe hatramin'izay nahavoaolana an'ity olona iray ity a dia lasa tsy tia olombelona intsony a izy. Dia eto izao a une no nampiasaintsika article féminin, izany hoe vehivavy izany eto a ilay lazaintsika hoe tsy tia olombelona intsony. Dia izay indray ny voambolana azoko no zarainao anao any io, mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany, dia izay misaraka amin'ny FM 103.
3: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

Tolakandrony alakamisy fahafito ambin'ny folo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo mahery folo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro miarabany tsirairay indray a izay manaraka hatrany moa zany a ny onjam-peo Sofia amin'izao tolakandro ny alakamisy izao dia mikopa-tanana mirarosoa dia masotoa ihany koa amin'izay a ataonao ao a anatin'izao tolakandro izao ianjamahefa indray no eto amin'ny fanentanana dia akasitra tsika foanafoana ireo mpanentana izay efa ny fandimbitoerana moa izany hatry ny maraina ny ity alakamisy ity tao anatin'ny fandarana maro samihafa atreto a dia anjamahefa indray no manentana anao a atao anatin'ny fandarana fantary fa tanora ye ny fandaharam-potoana antsika rehefa tolakandro ohatra izao dia atao anatin'izay fandarana fantary fa tanora izay ozy izy a hiaraka amin'ireto tanora ireto a atao anatin'izay fandarana izay rehefa ny amin'ny telo ora sy sasany any hoany efa teo ihany zareo tamin'ny heriny a zany hoe nitondra lohahevitra mahakasika ny resaka fitiavana zareo tamin'ny heriny androany dia ho ajanona mihitsy aloha izany izay resaka fitiavana izay a hotratry ny foana ozy izy zareo fa somary hoe iova kely indray ny tema ho amin'n'ity androany ity resaka fianarana indray ry reo a ao anatin'izay fandaharana fantary fa tanora izay rehefa ny amin'ny telo ora sy sasany a mbola misy minitra maromaro izay afahatsika manaraka mozika iomanantsika ihany ko a andraisana n'izay fandaharana fantary fa tanora izay rehefa ny amin'ny telo ora sy sasany efa ao ambadika efa miomakomana mihitsy zareo anatin'izay fanolorana ny fandaharana izay zany hoe anjamahefa zany manolotra fotsiny indray mity androany ity fa ry zareo no anentana ao anatin'izay fandaharana izy zay ny tema na ny lohahevitra moa izany dia hoarosy foana hoe ihina indray moa izany no resahana manodidina an'izay resaka fianarana izay fa amin'ny akapobeny moa izany dia resaka fianarana no horesahana ireto tanora ireto fa mialohany rehetrarehetra dia mozika fiderana anankiray aloha dia aorian'izay a andahatra mozika samihafa ihany koa aorian' ity mozika fiderana anankiray ity dia tazana ihany koa ny namanao a mandroso sms rehefa tolakandro ohatra izao moa izany a tsy dia hoe ao anatin'ny dedikasa famakina SMS fa voaray somatsara dia aroso foana ireny a mozika angatahanareo anatin'ny SMS ireny fa raha misy dedikasy kely zany hoe raha misy afatra kely dia tsy hovoapita izay afatra izay andao ary mozika fiderana anankiray aloha ikopahatanana andraisana tanana ihany ko a ho an'ny tsirairay izay manaraka ny onjam-peo Sofia.

0: Here we go. 1, 2, 3, 4.
1: Mahery sivy ambin'ny folo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro a efa miomankomanizay ato anatiny efa fanolorana anao a ny fandarana fantary fahatanora rehefa ny amin'ny telo ora sy sasany ihany izay izany hoe mbola hisy mozika anankiroa anaky telo mihitsy ireo a dia iroso anatin'izay fandarana fantary fahatanora izay a iarahana amin'nyreto tanora ireto efa teo izay izy ireo a tamin'ny heriny androany dia verina indray izy amin'nyity androany ity a fa somary hoe ny temana ny lohahevitra no somary hoe iova kely amin'nyity androany ity satria dia resaka fianarana ry zareo a atao anatin'izay fandarana fantary fahatanora izay dia ataoko angamba fa tena hoe ilaina ny torohevitra ny fifanampiana ihany koa anatin'izay resaka hoe fianarana izay fotoanany tsara mihitsy ny sady izao a iresahana any izay ndao mbola ho fenontsika ao anatin'ny mozika anao ny ora izay efa nampanantenananao teo hoeny amin'ny telo ora sy sasany manolotra n'izay fandarana fantary fa tanora izay nisy nangataka tao anatin'ny sms ireto mozika amin'ny lahatra ireto a dia andao samy kafi azy avokoa isika rehetra ry

0: Tonga andao anatin'izay fotoana ny fanomezana izay sika lorana ny fandarana fantarifa tanora dia efa natsitsiko teo ihany moa izany hoe hiaraka amin'ireto tanora ireto isika to anatin'izay fandarana fantarifa tanora izay dia efa nomeko ihany koa ny lohahevitra izay hoentina hifampizarana to anatin'izay a dia resaka fianarana ataoko angambany hoe ao tsara mihitsiny raha hoe makasika an'izay resaka fianarana izay no resahana dia efa nisy ny atao hoe fifankafantaranay taty ambadika efatra amin'nyravavy izy ireto any fa omeko any anazy efatra amin'nyravavy avy hatrany ny fitenenana anome amerina ihany ko hoe iza sy zavatra zareo a no tafiaraka amintsika atao anatin'izay fandarana fantary fa tanora izay taoko angamba hoe tsy vaovao ny feo satria dia na any anatin'ny fandarana akory fianarany dia na efa saka hoe nahenona ninazy efatra amin'nyravavy ireto mamerina ny fiarabana ao anareo efatra amin'nyravavy aloha dia tonga sondray eo amin'nyity a tolakandro ny lakamisy ity atao anatin'izay fandarana fantary fa tanora izay
1: miarabany anja miarabantsika efatra amin'nyravavaity ihany koa ary ambivaliana jany ny arabanatsika anareo mpiaino naizanaiza misy anareo amin'izao ora sy fotoana izao.
2: Miaraba anareo izay mpanaraka anay amin'izao ora sy fotoagna izao a atao anatin'ny fandaharana fantaro fa tanora izay.
0: Ye dia araka ny efa natezoko teo ohatra izy a dia manana lohahevitra tsara dia tsara izy efatra amin'nyravavy a resaka fianarana moa izany no resahandreo a resahandry zareo moa izany amintsika atao anatin'ny fandarana fantary fatanora dia meko azy efatra amin'nyravavy avy hatrany arany atao hoe resadresaka mahakasika an'izay fianarana izay.
1: Ye tapitra reny ny bakaloria efa nivaly ihany koa ny fanadinana ary miatrika toko vaovao ny zanatsika na izay tanora afaka baka kehitriny dia ny fijerana amin'ny oniversité izany tena vanotoana mahafinaritra io a feno nofinofo sy fanantenana saingy fantatsika rehetra fa mitaky famatorana sy fanomanana lehibe izany ka androany ary a dia hiditra amin'ny lalindalina kokoa isika ary resaka tena zava-mitranga dia ka tsy ampiandrila ary any fa homenantsika avy hatrany ny lohahevitra ho an'ny anio dia ny fanomanana ny fidirana any amin'ny anjerimanontolo na ny oniversité fa mialohan'ny hidirantsika lalindalina amin'izay dia ndao ary lohantsika anaraka irairay.
0: Ye naraka mozika anankiray isika mozika ny Jery Marcos sy Melkis ty any fampiarahapeo an'izy mianada alefaso a l'école zay ny lohatenyity mozika ity dia miverina foana zareo rehefa avy eo a manamafy an'izay lohahevitra no entiny teo izay.
3: Esa hora final.

0: Izay ary ny amin'iny hira iny fa hiditra avy hatrany ao anatin'ny tena votoatin'ny fandaharana itsika amin'izao dia ny anomboako azy angamba dia ho amin'ny resaka fiomanana amin'ny fifaninanana hidirana eny amin'ny oniversite izay efa misy ihany moa ireo ekola sasany efa nanomboka tao amin'izay fifaninanana na ny konkoro d'entrée eny amin'ny université izay dia arapaina manokana ianareo izay efa nanatrika izay konkoro izay fa mbola maromaro ihany koa moa ireo ataontsika hoe ecole hafa na ny faculté mbola miomakomana amin'izay fifaninanana izay dia izay indrindra no atin'ny atongavana eto hiresadresaka sy hanome izay mba azona atolotra amin'izay fiomanana amin'izay fifaninanana idirana eny amin'ny oniversite izay. Dia eo ny resaka famerenana ny lesina raha ohatra ka hoe nanao cours préparatoire ianareo ny akamaroan'ny ampianatra amin'izao moa dia efa ataontsika hoe manao an'izay akory préparatoire izay mba tsy ho sahirana ao anatin'izay fifaninanana izay dia tena mila hamafisina ny famerenana ireo lesina ireo ao ihany koa ny fanaovana ny exercice ny fanazaratena amin'ny resaka famahana ny sujet na ny alaza adina isan-karazany mba tsy ahoana moa zany mba tsy hahatombotra anao zany ao anatin'izay fifaninanana izay. Ao ihany koa ny ataontsika hoe famahana na fijerena ireo tokony atao mahakasika ireo izay lazadiny efa hitantsika teo aloha mba mila mijerijery an'ireny mba tsy ho sahirana rehefa tena tonga izay fifaninanana izay. Eo ihany koa ny fifanomanana ara-tsaina, fiomanana ara-tsaina tena mila omanina bebe kokoa ao anatin'izay satria dia tena hiditra ao anatin'ny atao hoe tontolo vaovao itsika izay mbola tsy atao hoe mbola tsy dia fahitantsika tany amin'ny klasy ambany fa amin'ny akapobeny moa izany tsy dia tena misy zavatra atahorana raha ohatra ka tena olo mazoto mianatra ianao tany amin'ny klasy ambany dia tsy tokony hisy zavatra ampatahotra anao mihitsy amin'izay hoe fidirana eny amin'ny oniversite izay fianarana mitovy amin'ny fianarana rehetra izy io fa izany hoe misy zavatra kely mampiavaka azy fotsiny fa tsy dia tena tokony hisy zavatra ampatahotra ao anatin'izay. Dia ho ihany koa ny fandaminana ny fotoana fametrahana ny programanao ao anatin'izay revision izay dia mila fiomanana be fa eo amin'ny ara-tsaina eo ny hitako hoe tena mila fiomanana satria lasa misy tahotra be ianao ao anatin'ny izay konkoro izay raha toa ka tsy misy fiomanana be amin'ny resaka ara-tsaina izay. Izay no azoko naroso ngamba tamin'iny fanomanana amin'ny resaka konkoro iny fa misy ihany koa ny namako hafa izay hanolotra ny azony aroso amin'izay ataoko hoe fiomanana amin'ny fidirana amin'ny oniversite izay.
1: Ye, ny fanomanana konkoro sy ny fisafidianana filiera tena zavatra roa manandanja amin'ny Izay hoe fidirana any amin'ny université izay satria ny fisafidianana filière dia safidy iray mamaritra no avinao manontolo ka samy mitaky fanomanana matotra sy safidy ampahendrena fa tsy hoe ankaso akory. Ny concours kosa dia sivana mandalo indray mandeha hitsapana ny fahavononana. Fa izay ary aloha ny amin'iny e, anaraka irairay indray isika mialohan'ny hidirana amin'ny tapany faharoa.

0: Mahery romitimapolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro izany hoe latsaka valo minitra ny amin'ny efatra ora tolakandro mamaraparana ny fandaharana isika ry izy efatra miravavy. Mamaraparana ozy izy izany hoe mbola samy manana eo amin'ny roa minitra avy eo ianareo efatra mianadany ona hevitra manodidina n'izay loha hevitra efa naroso teo izay. Atrehto ihany koa moa dia tsara ny mampafantatra ny mpiaino tsy misy ny mpa hoe iza no manontany dia iza no malo fanontaniana fa samy manaposaka ny heviny izy efatra miravavy ao anatin'izay loha hevitra efa natolotra teo izay.
1: Eny ary ny resako amintsika manaraka angamba dia ny momba ny saram-pianarana. Raha vao miresaka oniversite isika, ny dingana voalohany dia ny saram-pianarana, na eny amin'ny fanjakana io, na eny amin'ny sekoly tsy miakina, na ny privé izany. Ny any privé moa dia marina fa misy ny écolage isam-bolana, ka zany hoe ilaina ny manao tetibola mazava, tokony dinihana tenizao hoe mazaka hatramin'ny ohatrinina eo. Ny resaka trano na logement mifandray tendro amin'izany koa ny fitadiavana trano, indrindra ho an'ireo mpianatra avy amin'ny faritra na mipetraka somary lavitry ny toeram-pianarana, andeha hitady efitrano eny amin'ny cité université ve sa hanofa trano manokana eny amin'ny manodidina. Azadiny fa akoatra ny ofatrano dia ao ihany koa ny rano, jiro, ny vatsoan'ny isan'andro. Toro hevitra kely avy ety amiko angamba dia tsara ny mitady trano teny izao, fa raha miandry ela isika na hoe miandry iray volana alohan'ny fidiran'ny mpianatra mety sady azo trano lafo na hoe mety tsy ahiteny akaikaiky eny ihany koa fa somary misitasitaka kely ny université, nefa ny mety isy fetraika eny amin'ny resaka fitaterana isan'andro izany. Fa efa miresaka an'izay fitaterana izay ihany tokony raha hoe hipetraka lavitra ny trano ve dia andeha hitaingina taxi be ve isan'andro. Raha ataovy kajo tsotra hoe firy ny saran-dalana androzy sy verina isan'andro ampitomboina amin'ny isan'ny andrianarana. Ny fisafidianana trano manakaiky ny oniversite dia mety ampihena be io masikarena io ary tsitsy fotoana sy avizanana. Raha tsy maintsy mandeha fiara kosa nefa dia atokana ny budget ho an'izany ho an'ny isam-bolana mba tsy voatery hoe mandeha tongotra kilometatra maro rehefa tapaka ny volana. Ny solosaina sy ny fitaovana ity no resantsika farany ary tena zava-dehibe amin'izao fotoana hiainantsika izao ny fitaovana, satria lasa tontolo nomerika ny oniversite izao. Tsy azo atao tsinitsinina io satria ny fananana solosaina na ny ordinatera dia anaovana fikaroana, anoroatana ny powerpoint amin'ny exposé, amin'ny tanany entomody na anaovana boky raha misy ny boky ampanaovin'ny mpampianatra. Matetika ny mpampianatra amin'izao dia tena mazoto mampanao an'izay boky izay. Fa izany hoe tsy voatery ho ilay modely farany na le lavy be akory ny solosaina vidintsika, fa raha tsy takatra ny vaovao dia misy ireny solosaina efa niasa ireny na ny occasion izany nefa mbola tsara ary misy garantie ireny. Ary mazava ho azy tsy mandeha io raha tsy misy fifandraisana internet. Eny e, mety hoe rehefa manao boky tsy mila internet, nefa rehefa hanao fikaroana dia ilaina izay internet izay. Ka isany ao anatin'ny tetibola ihany koa izany ny forfait. Fa izay ary aloha ny azoko noresahana amin'ny resa-bola iny fiomanana ra-bola, fa ngamba mbola misy ambara aminareo ny namako ato.
2: Tokony alavony amin'ny fotoana ohatr'izao manao recherche.

0: Madagascar ma non c'è una volo.
1: Iny ary efa maraparana amin'izay angamba isika ka ho feny izay zavatra rehetrarehetra teo izay an ny fiomanana hidirana any amin'ny oniversite dia tsy voafehitra amin'ny fananana diplôma baka fotsiny an fa fitambaran'ny fanomanana ara-bola ny saram-pianarana allongement transport sy ny sakafo ary ara-pitaovana toy ny taratasy ordinateur fitaovam-pianarana sy ny sisa toy izay ihany koa ny ara-tsaina toy ny hoe fahombiazana amin'ny konkoro ny fisafidianana filiera mifanaraka amin'ny fahaizana sy ny nofinofy ary ny arantsaina sy ara-panahy fizakatena fifehezana stress fananana tanjona mazava satria izay vonona tsara ihany ny tafita sy maharitratra amin'ny farany izay ary aloha ny azonaina tolotra ho anareo tato anatin'ny fandaharana fantary fatanora ho an'neny io manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray ary isaorana antsika ihany koa ny ainoanay teto hatramin'ny farany dia isaorana anareo telo miravavy ihany koa
2: ie dia isaorana antsika nanaraka hatramin'ny farany ny fandaharana dia amin'ny manaraka indray
3: Makasitraka anazy efatra amin'ny rahavavy an tao anatin'izay fanolorana ny fandaharana fantary fa tanora izay tamin'ity tolakandro ny alakamisy ity resaka fianarana moa izany no entiny zareo teo a taoko angamba fa misy ny azontsika noraisina azo tanterana ihany koa an tao anatin'ireo voalaza ny rehetra teo ireo dia ho amin'ny rapitso tolakandro indray ny fandaharana fantary fa tanora

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Shop 103 Center en passant bazar. Wanozaï Karakara Lanunan. Mariage, fiançailles, anniversaire, baptême Massimsis. Manantuna Wang Shop 103 Center en passant bazar. Aoun Waitanore Kudza Kudzare Hitchai Lainam Zani. Tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, simi, marouaf. Ankoatr'ireo de misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center en passant bazar.
2: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: Here we go.
1: Okay.
0: 1, 2, 3, 4.
2: 103 FM.
3: Genial, mahery sivy minitra ny amin'ny efatr'ora atolakandro a manamafy ny teny fiarabana ho an'ireo izay mety hoe voazoamihitsanao fa tafiaraka amin'ny onjam-peo Sofia andeha mamerina ihany koa n'izay fiarabana izay ho anareo izay teo foana nanaraka ny fandaharana fantary fatanora raha inona rahantsika farany teo iny a dia andray vahiny indray a rehefa avy eo zany hoe reny ity mozika anankiray ity dia andray vahiny a surprise be zareo reto a zany hoe afantarinao foana hoe avy aiza ry zareo a dia atao hoe mikarakara makasika ninona moa izany ho arosinao zay rehefa avy eo fa iso mozika anankiray aloha mialohan'ny andraisana azy mianadahy ireto

0: firenena ho an'ny fanadiovana.
1: Na ny World Cleanup Day 2026. Oatsika rehetreto Fianaratsoa.
2: Ny faritra matsatra ambony,
3: ny Université an'i Fianaratsoa.
4: Fitelevam-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ny lovain-jafy.
5: Ny tetikasa Horizon.
6: Ny Diversity.
7: Ny Jeune Chambre Internationale Livonie.
1: Ary ny Arnous Communication Madagascar.
2: Dia iarahana tanteraka fanadiovana fahobe eo anivon'ny Université an'i Fianaratsoa ny 5/10 septambra 26 sy 28 amin'ny valora maraina.
1: Ny fandaharam-potoana.
8: Fanentanana ara-tontolo iainana sy ara-pahasalamana. Fifaninanana isan-karazany. Hetsika dihiraizana. Fizarana mari-pankasitrahana ho an'ny mpandray anjara sy ny mpanohana.
0: Ny fitoeram-pianarana madio antoky ny fahasalamana.
9: Panouana ofisial, ni commune ambony vohitry Fianaratsoa, ni fitalia avy amparitry ny fahasalamana, ni fitalia avy amparitry ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana, ni fitalia avy amparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena, Radio Rofi, ni computer store, ary ny asa Madagascar.

0: Ye, miainga avy amin'izay toka sy filazana rehefa fampafantarana teo izay ireto vahintsika mianadahy ireto antsy ampindrasina ela intsony fa avy hatrany dia ho raisina. Miarabanareo mianadahy dia tonga soa eto amin'ny onjam-peo Sofia.
1: Miaraba ny mpanoratra ny fandaharana, dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny onjam-peo Sofia amin'izao fotoana izao. Izay mianadahy moa zany avy ao anatin'ny comité d'organisation ny World Cleanup Day, zany hoe ny andro maneran-tany ho an'ny fanadiovana izay hotanterahana eto Fianarantsoa amin'ny 5/20 ny volana septambra taona 2020 ho avy izao. Niaraka hitafatafa amintsika eto mahakasika an'izay hoe andro maneran-tany ho an'ny fanadiovana izay hotanterahana eto Fianarantsoa izay eny anivon'ny campus universitaire Andrainjato. Dia meko ny namako ny toy ny mahakasika an'izay ny fandaminana amin'ny ankapobeny. Araka izay ataoko hoe ambadany mahakasika ny organisation izay dia marina moa izany fa ty esk ty dia iarahana miombinantoka amin'ireo fikambanana maro sy ny tetikasa eto Fianarantsoa na ny institution privé sy ny publique ny administration izay ataoko hoe akasitrana tanteraka ao anatin'izay tsy ho ary voatanisa eto ao anatin'ny organisation sy ao anatin'ny fandomana tanteraka anty esk ty. Etoana ihany koa dia tsy hoe amin'ny ho andro ihany no atao hoe andro resa pirenena ho an'ny fanadiovana fa matetika zany tsika ao anatin'izay dia mila mandeo ihany koa manodidina antsika indrindrindrindra fa tsika eo nanivo ny fokontany na nanivo ny fiarahamonina maro isan-karazana iny dia tanina hatrany ao anatin'izay fanajana sy ny mahentitra antsika ao anatin'izay fahadiovan-tanana antsika izay fa ilayntsika ao anatin'ny fahasalamana. Izay no azo atolotra mahakasika ny World Cleanup Day amin'ny 5/20 ny volana septambra 2020 eny amin'ny campus universitaire Andrainjato ny fotoanantsika manentana antsika tanora rehetrarehetra ho tonga maro anatrika an'izay fotoana ho antsika izay.

0: firenena ho an'ny fanadiovana.
1: Na ny World Cleanup Day 2026. Oatsika rehetra eto Fianarantsoa.
2: Ny faritra matsatra ambony,
3: ny Université an'i Fianarantsoa,
4: fitelevam-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ny lovain-jafy,
5: ny tetikasa horizon,
6: ny diversity,
7: ny jeune chambre internationale Libouné
1: ary ny Arnos Communication Madagascar.
2: Dia iarahana tanteraka fanadiovana fahobe eo anivon'ny Université-n'i Fianarantsoa ny 5/10 septambra 26 sy 27 amin'ny valora maraina.
1: Ny fandaharam-potoana,
8: fanentanana ara-tontolo iainana sy ara-pahasalamana, fifaninanana isan-karazany, hesika dihiraizana, fizarana mari-pankasitrahana ho an'ny mpandray anjara sy ny mpanohana.
0: Ny fitoeram-pianarana madio antoky ny fahasalamana.
9: Panouana ofisial, ni commune ambony vohitry Fianarantsoa, ni fitale avamparitry ny fahasalamana, ni fitale avamparitry ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana, ni fitale avamparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena, Radio Rofi, ni computer store, ary ny asa Madagascar.

Makasitra kana izay mianadahy tsika tao anatin'izay anisany hoe fanampy mpanazavana fanampina fampafantarana ihany koa moa zany izy no entiny izy mianadahy teo izay satria ny filazana makasika an'izay dia efa rahantsika foana eto amin'ny onjapeo Sofia tao anatin'ny telo andro mifanesy angamin'izay a tao anatin'ny orany doka sy ny filazana mitohy eo anatin'ny mozika ny fanarahanao ny onjapeo Sofia amin'ity a tolakandro ny alakamisy ity a taorian'ny fandraisana azy mianadahy teo izay.

0: Mandy, if at a group pundura, me if at a group pundur.
1: Mizara falina wanao.
2: Innan malas. Innan malazi.
3: Manamafy ny fiarabana ho anao izay manaraka trano ny onjapeo Sofia ny titolakandro ny alakamisy fa 17 ny volana septambra taona 2023 ity. Araka izay fampafantarana teo izay dia omenanao indray ireo inona ny malaza izay voaray ho an'ity androany ity. Polisy pirenena lanonana fametrahana galona tao amin'ny ENSP. Lanonana rososona no nitaterahana tao amin'ny sekolim-pirenena ambony ho an'ny polisy ENSP Ivato ny alarobia 15 ny volana septambra dia ny fametrahana galona ho an'ireo polisim-pirenena ny sitraka ny fisondrotana laharam-boninahitra manokana sy ny lanonana ara-miaramila amin'ny fandraisana fibaikoana ho an'ny talenin'ny hery vonjy taitra ny polisim-pirenena ary ny talenim-pary sy ny filaminam-bahoaka Analamanga. Nitarika ny lanonana ny ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur general de police Eric Michel izay notronin'ireo ministra mpikambana eo anivon'ny gouvernementa.
2: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
3: Raharaha miaramila ny tifitra nafaty ny rafozany tany Ankatso Antananarivo nanao fanambarana ny tafika malagasy. Nanao fanambarana ny tafika malagasy manoloana ny tranga niseho tao amin'ny fokontany Ankatso izay nisiana disadisa tokantrano ka ny tifitra miaramila iray ny rafozany ka nafaty ity renim-pianakaviana ity. Nanamafy ny tafika malagasy amin'ny fiombonana alahelo ary mampahery ny fianakavian'ny manamanjoa ary mamela malalaka amin'ny fitsarana ihany koa ny tafika anao ny asany ka ampiarina ny lalàna velona amin'n'ity raharaha ity. Manambara ihany koa fa tsy miraitsy kombakomba amin'ireo manao ny tsy mety sy ny fandikan-dalàna ka manaratsy endrika ny tafika malagasy.
2: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
3: Fanabeazana fitokanana sekoly tao amin'ny Sisko Manakara notokanana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny fokontany Tsarasaotra Zapy Tataho Sisko Manakara drainina fitovinany ny 15 ny volana septambra taona 2023 ny Aimadi School 2 fotsidrafitrasa vaovao ahitana efitrano fianarana miisa 20 sy trano fonenana miisa 100 izay vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny FCRA. Nanome voninahitra ny lanonana ny mpanolotsaina avy ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara Kolonely Andria Miharitso Zerbe sy ny ministry ny mponina sy ny firaisankina Rakotoniaina Voanginirina Katia notronin'ireo olo-manakajy manam-pahefana ary tompon'andraikitra isasokajiny teo antoerana. Nysolotena ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireo mpanolotsaina teknika Tovondrainy Ramananandro sy Tovondrazanona Kamihy.
2: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
3: Antenimieram-pirenena fivoriana tsiara-potoana nanomboka ity alakamisy fa 17 ny volana septambra ity. Araka ny didim-panjakana laharana fa 25/8 tsipika 5/0/8 dia hivory tsiara-potoana ny antenimieram-pirenena manomboka amin'ny alakamisy fa 17 ny volana septambra taona 2023 ity. Araka ny voasoratra ao anaty fandaharam-potoana dia volavolan-dalàna miisa 17 no diniana mandritra izao fotoam-pivoriana tsiara-potoana izao.
2: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
3: Mpianala miisa 50 nomena fifanarahana na kontra ho raisina ho mpiasam-panjakana. Mpianala miisa 50 avy amin'ny andiany Santatra sy Miray no notolorana tamin'ny fomba ofisialy ny contrat de travail eto anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Raha tsy ahivina dia misy andiany roa izy ireo dia ny andiany Santatra izay andiany voalohany dia nivoaka tamin'ny novambra 20/8 ary ny andiany miray andiany faharoa nivoaka tamin'ny desambra 2020. Lanonana ofisialy nitarian'Andriamatoa ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Andreatsiala, Luc Noval Arstide. Tereo avy indray ny nany malaza, mankasitraka anao nanaraka azy ireo hatramin'ny farany. Isaorana ary akasitrahana feno ihany koa iandrasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo. Ianja mahefa no nanolotra, ninona malaza dia manome fotoana ho anao ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompo.
2: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
0: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
1: Mizara faliana ho anao.

0: arabantsika rehetra any an-tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Reambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopelamada. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopelamada eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumeradika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumeradika izay vokarin'ny Biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona zao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro arainao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy ao na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akotra zay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra. Raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante, manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire. Raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidianao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao. Misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosse septique dia tonga avy ao amin'ny biobelamadazy mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia makasitraka antsika ny tokantrano any.
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
2: Mandy 4000 amin'ny 4000
1: mizara faliana ho anao.

bébé.

0: Arrête, Sophia.
1: Tout casse.
2: L'application BNI vous donne l'heure.
3: Il est 18h sur la radio Sophia.
4: Sovena Sophia na tsatsara mandroso manome ora ho anao amin'ny ora arivo.
5: Ny amadia eto fianaratsoa dia anao fitoliana diabeta maimaimpony ho an'ny taolobe. Ny sabotsy 15 ny volana septambra taona 2023 manomboka amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 2 ora tolakandro eo amin'ny toeram-piasan'ny amadia BMH Anjoma fianaratsoa. Fitoliana ihany no alalàna na misy diabeta ianao na tsia, afaka misakafo ho an'ireo tsy mahatanty anohanana. Ko fantaro ny fahasalamanao tongava maro.
6: Arabaina fakabake!
7: Even sa fitoerana inarana ve inao?
8: Andao ianatra amin'ny Emite!
7: Emite, lay sekoly mpanjakana ambony ato anatin'ny Université ny Fianarantsoa.
8: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
7: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuzonda di fanana.
8: Ni farok propul mvulana septembre.
7: Wan pianacha mention management.
8: Ni fatel mvropul septembre.
7: Wan mention informatique.
8: Aj ni fa efacha mvropul septembre.
7: Wan mention information, communication et multimédia.
8: Manum kam farek am tel pour auguste. Ni fichratanana ana wan fifanana.
7: Arum farana farek mvropul mvulana septembre. Si tara.
8: Wan fanazavana fanampina antsoy lahara
7: 034 87 042 16 033 70 470
8: natidio ny page Facebook Emite Fianarantsoa.
7: Emite, école de management et d'innovation technologique, vision, excellence, innovation.
9: Jekam Demanucha Wanao, Salon de l'Auto 2026. Ni 15 ka hatramin'ny 17 septembre ary ny voalohany ka hatramin'ny 9 oktobra ho avy izao, ho hitanao ao avokoa ireo hika farany ara-teknolojia amin'ny tontolon'ny fiarakodia sy ny kodiaran-droa ary mbola misy tolotra goavana ihany koa. Mety hahazo fiara ray ianao, ie, fiara iray. Alefa soary Salon Auto arahin'ny anaranao feno amin'ny 0334 34 00 677. Salon de l'Auto 2026 miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka aminay, partenaire stratégique depuis 2013, IAS Business. Banque officielle, Bread. Boisson officielle, Coca-Cola. Allez, Fassoir, Salon Auto, Araïn Yanarano Fin, Amni 034 34 00 777.
10: Want ticket Fianarantsoa? Tsy hosahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radri, izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectare fleuve de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 034 15 816 04.
11: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme. Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série, azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa vetrany, ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Tranomaitso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny na ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny

0: Misy ihany koa laharana
1: 034 15 570 62
0: na 038 26 123 87 038 26 123 87.
2: Zampaimak,
3: ny vidiny entana ihany no alohanao, 0 ariary ny frais. Ho antsika mpivarotra, rehefa mandray paiement 5 mihoatra ny 5 arivo ariary, dia mety azo hatramin'ny iray tapitrisa ariary be izao, fisarihana isan-kerinandro.
4: Mivoly, miara-mandoa isan'andro.
5: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, dia noho ny fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana, nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny Sciences et Techniques de l'Éducation Enseignement à Distance na STID SVA. Telotaona ny fianarana, azonao ny maripahaizana, licence en Sciences et Techniques de l'Éducation, safidy roa, parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no vidiny. Raha mila fanazavana fanampiny, dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantsoa ny laharana 034 49 423 33, manomboka ny 20 septembra 2022 amin'ny ora fisokafana birao. Misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana. Taom-pianarana 2022-2027, communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique, andara-panavozana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy sy lalam-piofanana vaovao informatika, andala-pangatahana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy. Tety andro fifantenana sy fisoratananarana fandefasana dosie amin'ny alalan'ny mailaka, manomboka ny 7 septambra ka hatramin'ny 1 oktobra 2022. Fitsapana an-tsoratra, zoma 8 septambra na zoma 2 oktobra 2022. Dindinika momba ny safidy sy ny antony nanosika, herinandro ny 20 septambra na herinandro ny 5 oktobra 2022. Vokatra sy fisoratana anarana farany, herinandro ny 5 septambra na herinandro ny 8 oktobra 2022. Fidirana, alatsinainy 20 oktobra 2022 amin'ny 7 sasany. Fifandraisana manomboka ny 14 septambra 2022, 034 44 483 29, mail sva20@gmail.com. Diplôma ankatoavin'ny MTE FOP, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique.
6: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoara?
7: Fa groupe inona kizany? Dia groupe manao inona ihany koa?
8: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
6: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
9: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
10: Mila lao tantara,
11: tantara an-tsehatra
12: ary somy tantara ny fiainoara.
9: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mitso mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
13: 034 32 847 75.
9: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e!
14: Pirenena,
15: Wanfana Tuban. Nani World Clean Up Day 2026. Oatsika rehetra eto Fianarantsoa.
16: Ny faritra matsatra ambony, ny Université an'i Fianarantsoa,
17: fitelevam-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ny lovain-jafy.
16: Ny tetikasa Horizon,
17: ny Diversity,
16: ny Jeune Chambre Internationale Livonée
15: ary ny Arnos Communication Madagascar.
1: dia iarahana tanteraka fanadiovana fahobe eo anivon'ny oniversiten'ny Fianarantsoa ny 7 septambra 26 sy 8 amin'ny valora maraina.
15: Mifandaharam-potoana.
2: Fanentanana ara-tontolo iainana sy ara-pahasalamana. Fifaninana isan-karazany. Hetsika dihiraizana. Fizarana mari-pankasitrahana ho an'ny mpandray anjara sy ny mpanohana.
11: Fitoeram-pianarana madio antoky ny fahasalamana.
13: Fanoana ofisialy, ny kaomuna ambony vohitry Fianarantsoa, ny fitaliavam-paritry ny fahasalamana, ny fitaliavam-paritry ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana, ny fitaliavam-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena, Radio Rofia, ny Computer Store, ary ny Asa Madagasikara.
18: Shop 103 Center en Passambaza, ou annonce d'aïe karakara la nounan. Mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masinsis, manantuna ou angli shop 103 Center en Passambaza, aoun ou aitanor ou kudzakudza rehicha ilain amzani, tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sini, marouaf. Angotreo de misi, ireo karazana asa tanana vita malagas, amin'ny kalitao tena tsara toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny shop 103 Center en Passambaza.
19: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny, arahany isaky ny alakamisy amin'ny valora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny.
20: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
21: Mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
20: Mizara faliana ho anao.

0: of Africa.
1: Kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

avy any amin'ny favelomana mandalo ny fahafatesana avy any amin'ny fahafatesana tonga ty amin'ny asafana andeha hisara safana zay zao ny matimatesana zotra makany amin'ny lafatra satria antsisy lalàna.

0: metala benna mety tsy nanao rap
1: ah
0: raha tsara fiotra ankertiko benna mety tsy nanao rap
1: ah
0: raha tsy lasalasa tany lesra benna mety tsy nanao rap
1: ah
0: raha tsy tao amin'ny lariana hitany tompo lena mety tsy nanao rap.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mtarena pelis sa moteur en lasagne. Ma pesales lubrifiant mobile.
2: Kazan et ma takatan le qualité tsara pio chandrini.
1: Ishi, mobile so efa mfide moura koukou.
2: Hein? Mobile? Mfide mlai pe?
1: Aïza! Ye, aïza de les naïtan san. Sadi mfide mlai, qualité mouzan efa tsla sena tsun.
2: Ndawara kinem kalanai fit mobile.
3: Mobile, la référence.
4: Tuang shawan mangan an kwaf nao. Anuha no tahir, ao an premiera chance de microfinance. Teftiwer n tahir un fangaragan flanao. Is chana un shanapula bum jinja. Aun kaun tahir naka, natawa no te hapanjushun shea piaria nao. Yepan avenir, enfant education, ufan mangan attention kwaf un shanakao. Arn retret plus, ufitsun zufan an fateran ashun fishtuanju nun. Sujan fkarakaran an taratasha tem shuka se unuheun kaunt nao. Tulsa natawa nul suja, panjahara. Piasha tenga, na piasha mdurnasha, ufan mangan an kwaf mamira sa shumlam. Mangatunga ten shaun mashu fun pamfa, adresi, anzumapita ni retaksi, marim shumatel.
5: Pamfa, faula na kaikwan te kiasa noi. Halo, tulsa met sara fiam nyoronj, au sara katrofentisi, afana miyaus manjitinga ten raishajan kantini ni jam janti, ajesuna operatora reheja, kwa ushua fe. Ao Sara 420, que a sua unicato 44.420, manga tu na vanta na lupfar sacreti orange.
6: Orange, eu anilanau.
7: Nifton antantaj, eto mi Radio Sofia. Ma fan ni vul na fianuaj? Manulca tatara wanao, mitundra ny lohateny hoe
8: Arindraka sy atsatra
7: Asa soratra
8: Ka toto mitarika
7: Ireo nanome aina ny tantara
8: Filana misetra
7: Baba Vanga
8: Miantsamalala
7: Ary I Andreas Nandray fosy ny kirakira lafiny teknika Tranokara Andro fahefatra
8: Tena mba tamana koa nery fanja zany Na dia amin'izao akatoky ny fety izao ve dia tsy mbola mahalala makatia tanàna mihitsiny? Fa iza koa ary ny olona be entana avy any iny? Ary to hifanja, ny zanako marina, aleo hiazakazaka eny mihitsy ahitsena azy ka.
9: Ory dada, mba moramora ihany ianao fa enjera amin'izao hazakazaka be ataonao izaony.
8: Salama zanako a. Tena faly aho mahitanao.
9: Salamo dada, naza koa ne?
8: Ao aloha entiko reto entanao reto fa tena mavesatra ianao izany.
9: Dada koa re dia tena misahirana ka ao rehefa zakako foana io e.
8: Tsy maninona re zao zanako a. Ao midira ato an-trano. Tena mbola somary mikorotana ato fa hainao ihany ny tokantranon-danaka.
9: Tena ataoko fa indondra raha ihany angambany hitady madama ao an'ity dadako ity ka.
8: Aza dia misahirana ny amin'izany re zanako.
9: Nitondrako fandarana be dia be nge ianao ry dady.
8: Zany mihitsy izao ny ilaiko a. Ary tena maro tokoa na izy izany.
9: Endry ry dady, fa tena reraka azy izany. Aleo aloha andehanao dosy kely dia avy eo aho matory.
8: Mety izany anaka.

0: Na fo maraina koa ny anao zanitry dady.
1: Ka tsy dia nahita tory ato amin'ny alina fa tona tsiaro ny mamanao.
0: Efa tsy namantsika tsondry izy ry dada, mahaiza mionina dia aza kivikivy toy io moa e. Fa zao ary dada, efa mba nanentana ny mponina teto an-tanàna ve ianao? Le mikasika an'ilay fandrindram-piterahana e.
1: Tena efa nanentana ka. I ravoary vadin'ny raseta aza efa manao fanabeazana aiza no amin'izao tsika miteny izao.
0: Tsara kosa izany, maromaro ny toa azy.
1: Hanamafy ny fanentanana izahay ka hanao fandaharana amin'ny radio fanambinana. Tiako raha mba namanay akany koa ianao raha mety.
0: Tena tiako izany ka.
1: Fa inona ka izao no mety handraikitra anao anio tolakandro?
0: Tsisy ka, aleo makany sika amin'ny tolakandro.
1: Ay, tena mety izany ka. Ary aleo aho ametaka kodiaran'io sarety vaovao namboariko io dia mba malalaka tsara ny aorian'izay.
0: Mety izany ka.

0: Araka ny voalazany Ramose Tojo mpiasa ny onjam-peo dia atao amin'ity hevitra iray ity ny sika no hanao ny fandraisam-peo, rehefa vita dia omena azy.
1: Ndao ary
2: alefa ao ary
0: miarahabantsika rehetra any an-tokantrano a amin'izao ora sy fotoana izao. Ny fiarabana hoy ny toy ny fary lavavaniny ka tsy lany amamina. Ny fandaharana fahasalamako izao no mandondom-baravaranao aminao izao ka asainay ampanajanonareo mba hanaraka izao hatramin'ny farany. Ny tenako Ramoserabesa no miresaka aminareo izao. Namako eto ihany koa Ramatoa Kely Fanja sy Madamo Ravoary. Mahakasika ny fanabeazana izany no resahanay eto. Mba afaka ampahafantarinao ny mpiainy ve ry Fanja hoe inona marina izany fanabeazana izany izany?
1: Misaotra ny nanome ny fitenenana Ramoserabesa. Miarahabantsika rehetra mpiainy ny fandaharana. Ny fanabeazanaizana dia fomba iray atao andrindrana amin'ny fiterahana tsisesy loatra. Afaka manao azy io avokoa ny tovovavy rehetra.
0: Mitodika kely any aminao indray a Ramatoa Ravoary. Moa ve mba afaka lazainao ny mpiaino antsika ireo ny karazana fanabeazanaizana azo atao?
3: Misaotra anao nanome anjara fitenenana tompoko. Arabaina ianao mpiainy fandaharana. Misy fomba maromaro tokoa no atao mba andrindrana izany fiterahana izany. Afaka mampiasa fimailo, tsindrona, mihinana pilina. Misy ihany koa ny TU. Misy koa nefa ny fampiasana vakana isan'andro.
0: Ary aiza anao natonona ry Madamo Ravoary raha hanao izay fandrindram-piterahana izay?
3: Mazava ho azy fa manantona eny amin'ny CSB2 akaiky anao na amin'ireo mpanentana ara-pahasalamany any anivon'ny fiarahamonina e.
0: Fa ety ihany koa dia te hilaza amintsika izay maheno izao fandaharana izao mba tsy hanaiky ny lainga fafy ny olona sasany fa ratsy ary misy vokajatsy ny fanaovana azy ireny. Madamo Ravoary io no hijoro vavolombelona eto anio mahakasika ny fampiasana izany.
3: Marina izay voalazany Rabesa izay. Na za koa aloha dia saika tonga ny teniny olona ka saika tsy ampiasa izany mihitsy e. Saingy tsapako fa miteraka olana sy fahantrana ny zaza teraka raha maro sy misesy loatra e. Izaho izao dia mampiasa fanabeazanaizana. Ilay tsindrony isaky ny telo taona no nataoko. Tena tsy misy vokadratsiny mihitsy izy io. Ka manentana anareo aho mba hampiasa izany fandrindranam-piterahana izany e, mampilamina ane e.
0: Mbola maro ny resaka tiana atao saingy ny fotoana manapetraka isaorako ianao tany an-tokantrano ny hainatra amin'ny farany. Amin'ny zoma ho avy izao dia manasa antsika ireny mpianakaviana rehetra izay vonona hanao ny fanabeazanaizana mba ho tonga eny am-pasika fa hisy ny fanazavana sy fanaovana fanabeazanaizana arak'izay safidinao amin'io fotoana io. Marina moa fa mahimaim-pony izany rehetra izany. Veloma daholo tompoko.
3: Veloma dia mandra-pitafa.
4: Natolotry ny vondrona fianoara ho anao teo.
5: Arindraka sy atsahatra.
3: Asa soratry
5: ka toto mitarika
3: ireo nanome aina ny tantara
5: filana misetra
3: Babafanga
5: Miantsamalala
3: ary i Andrias
4: nandray fosy ny kirakira lafin'ny teknika Trankara
6: mbola itoy
7: fandarana malagasy tompony andraikitra zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny.
8: Fazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
9: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

Radio Sofia 105 FM mamarana ny vazo miandry vavao ity vazo rantsika amin'ny tarika maleo ity andrasana ny vavao amin'ny valo ora alina aorianany dokam-barotra dia anaraka ny vavao ny Radio Sofia isika amin'ny valo ora.

0: 103 FM.
1: Ampadivina ny tohin'ny fandaran'ny Radio Sofia orinany dokam-barotra dia anaraka ny vavaon'ny Radio Sofia 103 FM isika any amin'ny valora sasany ny manaraka ny Malagasy tompona andraikitra mandray vahiny zay ny mpikarakara ny soafe salon d'orientation de formation de l'entrepreneuriat zay andehan'ny fahasimbifolo moa no nitaterana tamin'ity taona ity no vahiny ao anatin'ny Malagasy tompona andraikitra andraisana vahiny amin'ity arivan'ny andro ny alakamisy 15 septambre ity. De aorinan'izay manaraka ny centre nostalgie indray tsika andahatra an'ireo mozika sy totaniela, ireo mozika mamelombelona ny taloha fahatsiarovana mazava loatra. Mbola nasana ianareo a ny iarahana tsy isarahana amin'ity onjapeo ny 300 MHz ity.

Maloatra ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy ary manasantsika anaraka ny fahapalalam-baovao hatramin'ny farany. Nanamarika ny datin'andro ity 17 septambra ity ny fanokafana ny fitaovam-pivoriana tsara-potoana ho an'ny eo anivon'ny antenin'ny maire-pirenena izany. Fantatra moa araka ny resaka ny fanaovana tamin'ny solomaboaka voafi teto amin'ny distrika ny fianarantsoa depute Rajoelina Zeta fa isan'ny fandaharam-potoana hanamarika ity herinandro ity izany fitaovam-pivoriana izany zay misokafana ity datin'andro androany ity. Araka ny didi mpanjakana LF 2026-2155 de nivory tsara-potoana ny antenin'ny maire-pirenena nanomboka ity alakamisy 17 septambra enina amby roapolo sy arivo ity. Araka ny voasoratra ao anatin'ny fandaharam-potoana de volavolan-dalàna misa 17 nodiniana mandritra izao fitaovam-pivoriana tsara-potoana izao. Isan'ny andrasana ny fandaniana ireto volavolan-dalàna ireto. Ny volavolan-dalàna EF aotraaotra roa tsipika enina amby roapolo sy arivo tamin'ny 15 janoary enina amby roapolo sy arivo anovana ny sata fiarovana ny fizakamanana ara indostrialy eto Madagasikara. Ny volavolan-dalàna aotra sivy amby roapolo tsipika enina amby roapolo sy arivo tamin'ny folo jona enina amby roapolo sy arivo anomezan-dalana ny fankatoavana ny fanarahana fisindramam-bola mikasika ny famatsiam-bola fanampiny ny dingana faharoa amitetikasa fanatsarana ny vokatry ny fanjarin-tsakafo parn deux teo amin'ny repoblikan'i Madagasikara sy ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana na ny IDA. Ny volavolan-dalàna aotra telopolo tsipika enina amby roapolo sy arivo tamin'ny folo jona enina amby roapolo sy arivo anomezan-dalana ny fankatoavana ny fifanarahana findramam-bola mikasika ny famatsiam-bola nitetikasa fampandrosoana tanàn-dehibe mirindra sy manohy bely ho an'ny asa produira teo amin'ny repoblikan'i Madagasikara sy fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana na ny IDA. Ny volavolan-dalàna aotra enina amby telopolo tsipika enina amby roapolo sy arivo tamin'ny fito amby folo jona enina amby roapolo sy arivo anomezan-dalana ny fankatoavana ny fanarahana findramam-bola mikasika ny famatsiam-bola nitetikasa tantsoroka ho an'ny fitsarana eto Madagasikara ny pajma deux teo amin'ny repoblikan'i Madagasikara sy ny vondrony masovoa frantsay ho an'ny fampandrosoana na ny AFD. Fa tsy midika akory fa ambanin-javatra ireo volavolan-dalàna telo amby folo sisa ambiny tsy voamarika. Mbola iverenantsika ny mahakasika ireny volavolan-dalàna ireny fa ho an'ny vaovaon'ny fahasalamana aloha isika ny fahasalamana zay isan'ny nanokana ny Georges Tira.

0: Rafanga fotoana ny naovana fanadiadiana ity andro ity. Ny wetineto dia ny ezaka sy ny fandrindrana izay tanterahana eo anivon'ny hôpitaly Ben Fiarantsoa, anaovana ezaka tokoa sy misy fandaminana ny fandraisana ny marary ataony ny mpiasan'ny fahasalamana eo anivon'ny CHU Tambobe. Fanadiadiana natao teny toerana ity hoarantsika manaraka itya, iarahana amin'ny Georgette Razavoramanga.
1: Manamora ny fandraisana marary ny lamina petraka eo amin'ny CHU Tambobe, manazava dokotera Tale.
2: Misy karazany roa mantsy, misy ny olona manatiny hôpitaly zany a, anatin'ny amena zany hoe urgent ve ilay ka sa hoe olona ijery hoe tsy urgent zany a, fa hoe ndeha jery dokotera dia mody rehefa reo fa tsy lana tsy ilaina fidery hôpitaly. Zany hoe misy zany ny patient externe zany hoe ny olona tonga iza fahasalamana itsabo dia mody rehefa aveo na manao analizy a de mody. Misy indray a ny urgence zany hoe mety ilana fiderina hôpitaly zany a, na mifantely moa zany tsy voatery urgence fa ilana fiderina hôpitaly ihany amin'le fanaranomaso sy fitsabonan'ilay aretina ohatra.
1: Ny fampitezana sy anabiazana ny mpitondra marary ny fandrindrana fanampy mpanazavana.
2: Raha urgence zany no resahana, tsy hoe izay tonga raha ohatra mitovy ilay ka dia mety hoe izay tonga alohany hoe voray, fa tsy dia miankina amin'izay loatra. Raha urgence zany izy a, tsy hoe izay tonga alohany raisina, fa hoe iza ny hoe raha tsy voray a dia mety sanatria mofaty ilay olona. Zany hoe ny dokotera zany a no mamaritra an'izay hoe tia urgent kokoa ty, na de tonga taloha ara ny ray any, fa ohatra hoe nendray mety ataontsika hoe naratra de maratra izy any, de mety efa tsy de mandeha rahabe tsony fa mila fanjairana, mila hoe zairina fotsiny zany ilay fery a. De nefa raha misy olona tonga zany ataontsika hoe safotra na hoe tapaka lalandrasiny tariny de tsy maintsy iny aloha vonjen'ilay ekipany amin'ny urgence zany aloha zany, satria mety hoe mifaty eo noho nyindrindra raha tsy anina zany. De eo indrindra no mahatonga n'ilay olona manao resaka hoe zay tonga aloha nefa nisy olona tonga tafara ny raisin' zareo. De nefa zay zany tsara ampafantarina antsika mpanjifa zany. De anisan'ny indraindray a zavatra anisany hoe mampalahelo a, indraindray raha ohatra ka hoe misy olona zany eo mety hoe namonjimonjy fety tany sotrosotro a, de mety hoe miady de naratra zany ataontsika hoe sanatria vaky ny andrana de fa tsy manao emorgisa fa zany hoe mila zairina. De ndraindray zany a ilay dokotera manjaitra eo a de misy olona manao emorgi tampoka miteraka na hoe olona tena safotra avy any a, de ndraindray tsy maintsy ndraindray mety avelany aloha izy, satria raha fa tsy manao avelany olo de mamonjy an'ilay olona tady hofaty ary zany ilay dokotera. De raha ohatra zany ka hoe olona iny le safotra tonga farany iny zany a, ndraindray mety hoe terina tômôbila raitra na hoe katikatra na ohatran'izany a, de any le resaka hoe nisy olona tondra katikatra tsy le kanylay olona ilana vonjaina zany no resaka fa lasa la tômôbila manakitra azy io a. De zay mampaleo satria aina io a, io tsisy hoe aina nympanakarena fa mitovy daolo rehefa aina zany.
1: Fikatsahana fahasalamana ho an'ny marary, fahafandrisika ho an'ny mpitsabo sy ny mpiara-miasa aminy ny kalitaony toeram-pandraisana amin'ny fanatsarana.
0: Fa nandritra iny fionany Georgette Razavoramanga tamin'ny taleny centre hospitalier universitaire ny Fiarantsoa dia fanotaniana anankiray nipetraka ny makasika ny firoborobona ny firongatry ny fanaovan-dokam-barotra amin'ny fanafody izay nampatsehiva ny docteur Rakotomalala Andy fa misy lalàna mifehy ary voararan'ny lalàna ny fanaovana dokam-barotra mahakasika ny resaka fitsaboana. Voararan'ny lalàna tokoa ny fanaovana dokam-barotra ny fanafody indrindra ny araky n'izao fanazavana hoentin'ny docteur Herbert Sorakotomalala Andy talehan'ny CHU Tambobe azy izao.
2: Amin'ny lalàna moa zany tena tsy azo atao mihitsy resaka manao dokam-barotra raha resaka tena misetra ny fahasalamana, fa hitako hoe fa miezaka ny fanjakana mijery ny mararymaso akaiky an'izay. Misy moa sasany nahazo ohatrany hoe mahazo karazana fahazon-dalana reny tradi praticien reny na anona, fa zany hoe fahazon-dalana afaka mitsabo ara-panjakana, zany hoe mahazo lalana avy amin'ny fanjakana, fa zany hoe nazanajana tsy tokony anao publicité be hoe ohatra amin'izao. De aoka koa tsika zany mba ny vahoaka moa zany mba mitandrina ny zavatra ohatrany rehetra, satria ny zava misy ane dia reto fanafodiny aty mifampiasana amin'ny medisina aty ange amin'nataonany maro zany anaovana fikaroana, zany hoe anaovana fikaroana. Misy moa karazana fanafody zany mety hoe masitrana eo izy, fa rehefa hohanina elelany dia lasa miteraka misy karazana effet indésirable, zany hoe mety misy fiatraikany amin'ny vatan'le olona, mety hoe fiatraikany ratsy, ohatra hoe manimba ny voa na ny rein ohatra. Dia tsy maintsy misy karazana fikaroana elaela zay vao mivoaka azo jifainy sarambambem-bahoaka zany. Ka ato amin'ny fitsaboana nentim-paharazana, za tsy miteny hoe ratsy daholo, fa betsaka zany ny olona ohatrany hoe karazana lasa ohatrany hoe karazana fisolokina le izy a, dia nefa mety hanimba. Za zao aka ohatra ndrany hoe mety misy karazana tambavy a, iny tsy nandalo fikaroana iny, fa mety hoe ohatra misy moko eny misy andreny atao amin'zareo hoe ohatra hoe 150 maladi zany hoe masitrana 50 aretina zany. Dia imagine ho ianao zany zao, ataontsika hoe mety hoe ray amin'ny aretina iny no misy atao amin'ny vatanao ohatra, dia nefa le fanafody sasany hohaninao daholo. Ohatrany hoe zany za zany tsy marary koa nefa mihina parasetamol foana, fa reny zavatra reny zany mety hoe manasitrana. Ohatra ataontsika hoe sasany mety hoe manasitrana vavony, fa mety sady manimba ny voa, manasitrana ny atsy fa manimba ny ary. Dia tokony tandrina satria tena betsaka ny anisan'ny betsaka ihany ny seho hita aminay ato amin'ny hôpital zany, kasikany amin'izay ny sasany mbola tanora, dia tratran'ireny atao hoe insuffisance renale ireny noho ny fihinanana tambavy be loatra zay na ny dôziny tsy fantatra na ninona. Dia aoka mba samy tandrina zany. Ireo voa avy any hoe sanatria misy orana avy any menatra reo, dia tsy manina moa zany tsy misehoseho, fa dia jokojoko kely mandeha teny hôpitaly aty, fa ireo moa zany tsy maintsy raisy ny ara-dalàna ihany. Fa tena be dehibe ny ndrendreny ny zavatra tsy hoe sanatria tsy hoe izy rehetrarehetra, fa misy kosa ny tena hitanao hoe famitana ilay fitsaboana zany. Misy olona tsy nahazo fiofanana akorona ihany, dia miseho azy hoe nahazo fiofanana amin'ny na mampiasa ndraiky fanafodiny atenyilay mpiasa fahasalamana ny sasany, nefa any amin'ny nazony alàna zany mpitsabo netim-paharazana, nefa mampiasa fanafodiny teminy manindrona olona mampiditra seroma olona, dia tena zava-doza zany. Keto zany dia mitodika amin'ireo ordre zany isan-karazany, na ny ordre paramedy zany, na ny médecin, na ny pharmacien zany, mba hijery akaiky an'ireny zavatra reny, fa tena mety anahira re zany raha tsy raha mitohitohy. Fa zay zany no mba afatra kely tena mpitana amin'ny mpanjifa.
0: Araky ny nambara teo dia nisokatra ny fitaovam-pirenena tsara-potoana eny anivon'ny antenimiera-pirenena ary maherin'ny 500 moa zany, araky ny fantatra ireo volavolan-dalàna no hodiniana ao anatin'izao fiampotoana anaovana ny fitaovam-pivoriana tsara-potoana izao. Fa isan'ny nitsoahanay tao anatin'ity ny fanadiadiana ao anatin'ity fanadiadiana ity ny mahakasika ny page ma 2 izay tetikasa iray izy io fanohanana ny fitsarana malagasy miditra midingana faharoa izy io, ary isan'ny volavolan-dalàna atolotra hodiniana eo anivon'ny antenimiera-pirenena. Inona marina moa ity page ma 2 ity ao anatin'izao fanadiadiana izao no alalàna ny andinindininy izay? Ny pajima 2 natetika sa fanohanana ny fitsarana eto Madagasikara dingana faharoa, dia fandaranasa fanavaozana ny sehitry ny fitsarana sy ny fitantanana ny fonjy eto Madagasikara izay vatsiny ny masoroa frantsay misana ny fampandrosonana ny AFD, Agence Française de Développement, vatsiana vola mitetina 20 tapitrisa euro ao anatin'ny fepotaona efatra taona. Reto avy ireo tandona sy singa fototra na objectif et composante principale: fanavaozana ny rafitra, fanohizana ny fampiasana teknôlôjia nomerika eo amin'ny sampandrara misahana ny fitsarana sy ny fonja mba hampianana ny fahatarana ara-pitantanana sy adina amin'ny kolikoly. Mahakasika ny fotodrafitrasa: fananganana sy kolompirana vaovao ho an'ny mpitsara sy ny mpirakidrara, fampiofanana sy fanamafisana ny fahaizamanao, fanohanana ny fampiofanana ireo mpitsara mpirakidrara ary ireo mpandray anjara hafa eo amin'ny rafim-pitsarana momba ny elika behivavy. Ary ny farany: fidirana amin'ny tontolo ara-pitsarana, fanatsarana ny kalitaon'nytolotra ara-pitsarana ho an'ny olom-pirenena sy fampafantarana ny momba ny fomba fiasa ara-pitsarana. anoizana ny vavao ny mahakasika ny vavao politika satria ho feno heritaona amin'ity efatra amby roapolo volana septambra ity tokoa moa zany ny hetsika nataon'ny tanora zanzaida isan'ny nakakevitra sy nanontaniany heviny ny eo anivin'ny antoko politika FTPM izany. Nivoaka tamin'ny fanginany tokoa ny antoko politika FTPM raha nangina taorianan'ireny tolona ireny, manana ny ambarany kosa nefa heritaona aty orianan'ny tolonany zanzaida milaza ny heviny satria isan'ny nambarany filohany fa filoha nasionaly fa isan'ny andray anjara tamin'ny hetsika ny zanzaida nanana ny tanora ny anao ny hetsika ny koa ny antoko politika FTPM na teto Fianarantsoa na tany Antananarivo. Isany nandray anjara tamin'ny tolona nanalana ny filohandro Rajoelina iny ny FTPM nany antoko politika fikambanany tanora mpitolona malagasy izay tarihany bekamisy Théodore Carin natao Antananarivo na ny teto Fianarantsoa.
3: Iny FTPM nany tenako zay tena nandray anjara tanatin'ny tolona tao Antananarivo fa tsy mba niseho, tsy de niseho loatra satria anareo nalala fa tsy ny tamin'ny heritaona tamin'izao ny anie ny atomboan'ny tolona io e, fantatrareo tsara fiady niteny foana na tamin'ny anao manjery na taiza hoe tsy mankasitraka ny fitondrana zay nentiny andry ny rina Rajoelina teo aloha, tsy mbola mahamenatra nany mitenin'izay hoe nanohitra loatra n'iny a tao anatiny nandray anjara ihany koa tamin'ny tolona leha tsy mba nitomany plasy volana desambra tamin'ny heritaona ny farany nanitsahako ny avoloa, volana desambra tamin'ny heritaona nisy ray amin'ireo anakidimy ireo zay nysoratany teo amasoko hoe setea fa tonga ny avy aoriako a de nakeo alohako sy haiko na mitovy amin'ny tamin'ny re mety sanatriavo ohatra ny jaune de le anakiray mesia angamba ro tonga atao reo namafy ny anarako tao de ny emitra amin'ny toko politika ozy ary nandray anjara tanora nandray anjara na tany Antananarivo na teto Fianarantsoa. Teto Fianarantsoa rehefa nahita nareo mitolona teto de ze nahita de nafantatra fa tena kianja nisy an'izay ina anaran'ny chapiteau, tsisy chapiteau teo magroa fa tsy efa iah tonga nisy olona angalana ny chapiteau iny a, nisy tranona depute ihany koa teto tsaiky doran'olo a ibeka misy président parti FTPM nandrara hoe tsy ilaina tsony zany tsika terena zany hoe tao anatin'ny tolona.
0: Manohana ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara ny colonel Michael Randrenirina ny antoko FTPM na dia tsy misy notendrena nanomena andraikitra amin'izao fitondrana izao aza.
3: Fankalazana ny heritaona mampalahelo, mampalahelo satria ny tanora tena ny tolona zay tanora mahay efibe no alefa ny risy zay tanora mahay mikitikitika an'ity asy mahay an'ity tsy haiko fa ny politika kosa mety mba fa nanao an'ity satria efa ela nanaovako azy ka ny amaliko ny fanontanianao de hoe fankalazana de mbola ngamba ny azoko resana mikasika ny fankalazana de hoe ny fanoanana any pererema moa fanaovantsika azy dia i président colonel Michael Andrianirina fanoanana anazy tsy miovanay ary sarypiaro amin'io sarypiaro satria nahoana ny mahasarypiaro nametraka an'io loatra sarypiaro anay a raha ohatra ka misy satria zay mahita zavatra tsy de VFM FFM talohanareo aby io ny FTPM de misy olo miteny mako hoe misy depute nahita mbola tari aminay nanao ny nivorivory tany akorondrano teny mpanao politika nisy ny anatao tamin'ny vondrona politika kafima sy ny anankiray a de misy efa niteny reo depute reo hoe tsy lay a fivorivorianareo ao io mba mali anazy androany sy ny forongony forongondrongony ny olo forongony ny ampianatra anay ny fomba fanaovana politika mpanao toetra fiakarana olo aby anareo forongony aby anareo ka anareo forongony io de mba miteny androany rehefa teo ekenay nareo de tsy misy miaikeloka aloha fa namitiko olo maro nanomboka tany amin'ny floratsiraka fitahanareo flora valimanana ny fitahanareo floandre rajoel ny fitahanareo zafelbera fitahanareo zao nareo te amitaka ny mikaely koko mba sarympiaro am'izay anay ny ftpm fikambana tanorampitolona malagasy.
0: Nanafatra ny filoha nasionaly ny antoko ftpm fa tsy angina intsony atreto. Fa isan'ny fanotenana azy ombaliny tamin'ny filoha nasionaly ny antoko ftpm ny mahakasika indrindra ny fikeonandohaparitra mikasika indrindra koa ny fikeonandohapirenena, inona no azon'izy ireo ambara mahakasika indrindra zay? Mbola manazava atrany a ny filohan'ny antoko ftpm. Manafatra ny filohan'ny fanavoazana ny repoblikan'ny Madagasikara, ny ftpm na ny antoko politika fikambanan'ny tanorampitolona malagasy zay tarihany bekamisy Teodoro Karin fa sao ho voafitaka toro mpitondra teo loha ihany koa fa misy olona tsy azo antokisana tsy azo antoka manodidina azy ao.
3: Misy aleoka asiako mihitsy satria ataoko anatin'ny baiboliko ato ty intelo nangataka fionana tena amy présidence anay reo zenyreo zenyny ftpm mba tsy ataoko hoe zenyzeda sy mbo tsy voaray ia loatra io olo mamitaka ny président ao io nay mafantatra hoe mpandraravy fianaratsoa aty tsy voaray. Anareo manontany anao hoe ihina no tena inay amity mana tena ho avy tsara miaraka amin'ny mikael anay fa o ia fa nanay anay hoe ho voafitaka tahaka ny teo aloha ihany koa ity président président voatendry zanahary hampitambatra atsika malagasy ty manatena raha amin'io anay va anay sy anatiny aho tsisy na tsisy olo ny ftpm anatin'ny fijirano na ray a miantso fandaminana anay ka mbola veriko ndra mandeha hoe firongo ny aby ka manekea hoe azababenanay ny adisoana babenay anareo ary tokony babenareo masonay eo aza babeo masonay eo hainay sara hoe anareo nandrisikolo hatram'izay.
0: Tsy voantso tamin'ny fikoanandohaparitra ny ftpm no sady nanankina ihany koa fa tsy lavorary ray ireny no lazaina fa fakakevitra taty amin'ny faritra
3: ftpm mijoro ara-dalàna ao amin'ny aterera ao misoratra ao tsy nasona tsy nazo evitation zany anay tsy nahazo tsisy an'izany taty iresaka fanendrena président fokotany mbola asiako teny fa sendroany a oka ny mpanao politika no akanalevitra sy ny anao ny fitondrana nikasika ny fitantanana ny firenena sy fikitana tata fa sy mpandraraha anao anay ny tena izy zay hoentiny ffkm ny andrasanay raho iso izy a de anao anay fa fikaonandoa pirenena katsikatsy izy riana sy riana parti politika zato mahery ny atao Madagasikara mangataka iha président mba anay filohan'ny antoko politika aby aby reo a mba iona andao iona sao de manjary tsy fantako anao ane risikan'olo ka zay.
0: Tonga eto fianarantsoa ny filoha nasionaly ny antoko ftpm ka ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany. Vaovao tanteraka mahakasika ny kolontsaina satria ifarana amin'ny herinandro ho avy io ny fampiratiana eo anivon'ny musée Fania eo isa faombiazana raha ohatra ka fitinina ny zavatra misy tao anatiny ty andehany voalohany ity.
1: Navitrika ny mpianatra tamin'ny fotoam-pialantsasatra nitsidika ny tranombako fa alena ihany koa ny vahiny manazava ny mpiandraikitra.
4: Tao anatin'ireo volana sytapany tokoa moa zay misy nyvaranarina misokatra zay tao tsika andehany voalohany tao reny fiverenana misokatra na ny fankafany andeha ny misy fania azo lazaina hoe tsara ihany ny vokatra satria raha tao koa izany a jerena ny tombatombana amin'ny kapobendry avao soa satria ao anatin'ny fitahizana ny fisidiana ao anatin'ny kaheza de ataotsika hoe zaha koa moa zany tena navitrika tonga teko vahoaka ny fianarana fotapitanàna tsy ratsy nefa zay vokatra sera jerena zava-misy satria na nyresaka serasera na nyresaka mpafantarana azo lazaina hoe mbola somary osaosany misy eo anatin'izay a fa kosa Misy ihany koa zany a tao anatin'izay reo vahiny avy any ivelany diana tamin'ny fitsidihana ary nanampy betsaka tao anatin'ny torohevitra sy ny karazany a nanome heviny ihany koa ireny vahiny reny rehefa nandany teto a misy moa ny avy any Amerika, misy ny avy any Frantsa ary misy ihany koa ny avy any firenena azietika satria misy slovisisma hitako nandany teto sena nandany teto fianaratsony zareo a dia nahita ny lista ao anatin'ny Google Map dia tao anatin'izay zany azo lazaina hoe tsara ny
1: ny filan'ny olona anisan'ny fanamby amin'ny hetsika manaraka fanamby mpanazavana
4: dia hiditra lehibe kokoa amin'ny tena hoe inona ny iainam-ponina andavanandro satria izay moa ny mahataotsika hoe musemusea sarotra iainam-ponina andavanandro fa mifandray ny tantarana sy ny fahalalana ary ny kolosaina misy hatramin'izay dia hiezaka zany isika hijery manokana ny resaka rano zany ny fandraisan'ny rano ny tantara ny kolosaina ny fikaroana koa ao anatiny ao dia izay ndray zany ny kojerentsika amin'ny fotoana manaraka io zay mety koa lavalava io a satria ny resaka rano zay a mahavoafeny zavatra bebebe a raha ny tantarany Madagasikara zarena ny tantarany fianarasoa ny tantarany fikaroana ihany koa ao anatin'izay ny kolosaina ao anatin'izay dia isy fotoana lavalava zany zay ntsika ndraka zay zavatra zany zatsika hoe
1: voizina amin'ny fampiratiana tahaka izao ny hialana amin'ny fanaparitahana ny tantara diso na inina disoina
0: tranga anaovan'ny mpanjifa fitarainana tamina banky lehibe iray eto fianarantsoa no entina tao anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra sms voaray tamin'ny mpanjifa zay niaran'izany satria ao anatin'ny filana maika sy hitadiavana vola maika no tsy mandeha ny dabana ny distributeur automatique de billet mazava loatra tsy maintsy nivezivezy ary sahirana ny mpanjifa zay no taterineto satria nampitain'ny mpanjifa ny afatra bataina ato anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra ny manaitra ny tompona andraikitra na voaraisana sms eto dia mahakasika ny dabana ny distributeur automatique de billet eny amin'ny banky mahagaga ny banky lehibe eto fianarantsoa fa ao anatin'ny fotoana ilaivanao azy dia misoratra fa ampanina ny daba misy antony tompoko no nanaovany ireny fitaovany ireny ka tsy hitako izay ilaivana azy raha apetraka eo fotsiny nefa tsy afaka mamaha olana ny mpanjifanareo ireny daba ireny larana dia fasany sms eto 034 10 565 63 034 81 268 00. Isany nanamarika ny andro androanina moa ny mpanazatra ny Barea Madagasikara ny lisitra ndreo mpilalao zay handrafitra ny ekipa pirenentsika hiatrika lalao indromiataona moa amin'ity volana septambra ty izay tafiditra anatin'ny fiaditoerana ho an'ny kanina 2027 izany a ka nivoaka tamin'ity andro androany ity ny lisitra ny mpilalao ny Barea navoaka ny mpanazatra Corentin Martins izany. Eto no manakatina ny vaovao ny radio televizionna Sofia ifanaovantsika fotoana ho amin'ny rahampitsondray zadiny fa ny fandarana malagasy tompona andraikitra dia ivahiniana ny mpikarakara ny soafe farany teo zay anaovana jeritodika sy fisaorana ho an'ireo mpiaramonantoka na hatotosana ny iny andiany andiny fasimbifolo tamin'ny soafe iny ametraka ny mandrapitafa ho an'ny rampitso indray velo matompoko.

Iarabana ny tokatra manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao. Ny andro ny zoma mbola misy hatrany orana malefaka ho an'ny faritra avaratra tsinanan'i Madagasikara, ho an'ny faritra Sava izay Ambatosoa sy Analanjirofo ary mandraona hatrany ny andro an'ny faritra Laotra Mangory sy any amin'ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia ary koa ny faritra tsinanana sy Vatovavy. Mety ahitana an'izay rahona izay ihany koa indrindra ho an'ny maraina ny any amin'ny tendrony atsimo atsinanany Nosy, fa ny ambiny dia miverina maina tanteraka na ny masoandro no ibatoerana. Ny maripanina vao vinavina ho an'izay andron'ny zoma izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 3°C ho an'ny afovoantany ary 7°C na hatrany amin'ny 8°C kosa ho an'ny faritra atsinanana. Ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara tsy dia misy ny fiovana goavana satria dia mbola saika manodidina ny 30 ka hatramin'ny 4°C izay maripahana izay ho an'ny zoma. Dia izay indray ny meteo tamin'ny tian'io tia ary rapisindray fotoana manaraka veloma tompoko.

0: fandarana malagasy tompona andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny, arahana isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny.
1: Malagasy tompona andraikitra. Fampandraisana anjara ny olom-pirenena.
2: Ampifaliana ny iarabanantsika rehetra manaraka indray ny fandarana malagasy tompona andraikitra amin'ity arivan'ny alakamisy fahafitombifolo ny volana septambra ity, izay raha isaina sy kajiana ny daty dia fenray volana tokoa ny nanatanterahana ny soafe taona enina amby roapolo sy arivo. Antony manokana hitafana amin'ny madame Vatsoa izay tompona andraikitra ao anivon'ny CDI sy ny mpikarakara nyity soafe ity, dia isaorana ny fanasana azy satria tsy mety tokoa itsika raha ohatra ka alohany nanomboan'ny soafe ny niakatra teto, vita ny soafe dia tsy ho hitan'ny olona itsika, miendrika tsy fahalalam-po mba angambo zay ho ny fomba malagasy, dia rariny loatra raha anokanantsika fotoana ny saotra ho an'ireo rehetra izay niara-miasa madame Vatsoa navitana ny soafe iny.
3: Ie, dia marina dia marina izay fa alohan'ny tafana dia mitondra ny arahaba ho antsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ity radio televiziona Sofia ity, izay manasanay tokoa tamin'ny fiantsoana antsika vahoaka ny fianaratsotsakanavaka, indrindra fa ireo tanora zandry zanaka nahazo ny maripahaizana bakalorea, izany hoe tafita tamin'ilay fanadinana ara-panjakana fahatelo moa izany ny bakalorea
2: CP
3: de BBC, dia hoe niantsona antsika tamin'izay fotoanandro izay, dia rariny sy hitsiny loatra raha miverineto tokoa iandrina samy a mitondra ny teny fankasitrahana voalohany indrindra ho an'ny vahoaka ny fianaratsoa izay namaly ny antso tamin'ny fitsidiana fanatrehana ary indrindraindrindra fandraisana anjara mavitrika nandritry ny telo andro nanatanterahana ny soafa andihan'ny fahasivy ambin'ny folo. Isaorana voalohany aloha ny vahoaka ny fianaratsoa, faharoa manaraka an'izay a ianareo mpanao gazety tsy ankanavaka izay tena niara-ny salahy a tamin'ny mpikarakara mialohany andro nanatanterahana ny soafa, mandritry ny andro nanatanterahana ny soafa, taorina ny andro a nanatanterahana ny soafa, izany hoe tsy nisaraka taminay ianareo fa nitondra ny anjara birikinareo ngeza be ihany koa tamin'ny fahavitaniny iny a ataoko hoe hetsika izay nomena maimaim-poana ho an'ny vahoaka ny fianaratsoa iny. Ny saorana manaraka ihany koa dia ireo mpanoana ofisialy indrindraindrindra ny oniversiten'ny fianaratsoa, dia ao anatin'izay ihany koa ireo mention moa izany na hoe filiera maromaro misy roamby folo izao eny amin'ny oniversiten'ny fianaratsoa, fa singanina manokana ny avy eo amin'ny ESSG a, ny EGSS, ny EMIT, ny ENI a, ny FDSP. Ireo moa izany dia ao anatin'ny oniversite fa saingy ny hoe niditra manokana izy ireo a ho mpanoana ofisialy a ny fanatanterana ny soafa. Anisan'izay ihany koa ny agence miel izay agence anankiray izany a manoana ny tanora amin'ny fanoizana fianarana any ivelany, eo ihany koa ny computer store, ny IAS Madagasikara ary a ny assurance aro. Zany ireo izany a no miara-miasa tamin'ny soafa andihan'ny fahasivy ambin'ny folo. Dia maro a izy ireo fa saingony hoe izay tany saiko teo izay izany a no nirotsaka ho mpanoana any fanatanterahana ny soafa, izany hoe ny oniversiten'ny fianaratsoa veriko indray mandeha angambany a ny oniversiten'ny fianaratsoa, ao anatin'izay a ny EGSS, ny ESSG a, ny EMIT, ENI a, ny FDSP, dia eo ihany koa ny ankoatran'izay moa ireny hoe agence miel, assurance aro, computer store ary iasa Madagasikara.
2: Ny soafe moa tsy hoe fampiratena tanatina tany hoeva fotsiny zay misy trano efa plus
3: fa
2: nisy any koa ny valandresaka na rahana lohahevitra inona raha ohatra ka anaovanevala asavana vatsoa makasika an'ireny hoe tena milaina vely izy ary nahaliana ny olona ve, satria raha nijerina totanisany menao zany navoaka vavao dia niakatra be nisany tsidika sy ny mpanaraka an'ilay izy, indrindra moa mbola nisy nataona mpitaindavitra koa ilay
3: izy. Ye, ny akoatra ny trano eva dia misy a ireo fampafantataoko hoe accompagnement, zany hoe fanampiana an'ireo tanora hiditra amin'ny sehatry ny fianarana aloha voalohany indrindra sy ny sehatry ny arakasa, satria ny soafy dia misy akoatra ny hoe orientation, information et formation, dia eo ny emploi et l'entrepreneuria. Dia na anisan'ny tena niavaka aloha tamin'ity taona ity a ny hoe miarahana mivantana tamin'ny filohan'ny oniversité ny Fianarantsoa, izay nitondra an'izay hoe namola nizara tamin'ireo tanora ilay toetsaina ho mpandraharaha, zany hoe na eo ilay fianarana zany ratovina ho any amin'ny anjery manontolo fa hoe aza ohatrany hoe teiteny amin'ilay tanora izy zany hoe aza miandry hotolorana atana asa rehefa vita ny fianarana fa mianara ho mpamorona asa, izay mpanangana orinasa, mpamorona asa voalohany indrindra ho fampivoaranao ny tenanao aloha, le développement personnel aloha, dia avy eo fampivoaranao ny manodidina anao ary fandraisanao anjara briky amin'ny fampivoarana ny faritra sy ny firenena misy anao, satria anisan'ny izay développement rehetrarehetra izay a ny fananana asa milamina. Dia izay zany anankiray. Dia teo ihany koa nisy ihany koa ny rehefa miresaka arakasa foana isika, eo le famoronana asa fa eo ihany koa tsy laozan'ilay hoe misy offre ry a dia andeha hamaly a, dia hoe alohan'ny hamalianao inona kaizany tokony ho farafaharatsiny mba anananao, akoatran'ilay hoe experience 5 ans ohatra, akoatra nyireny zany mila homanana aloha ny fahaizana manao an'io a lettre de motivation io, satria iny ny faritena entreprene iny, ny fanaovana an'io CV io, misy teknika io zany, marina fa misy ny intelligence artificielle fa mbola eo foana ny ataoko hoe partage d'information amin'ireo a tompona andraikitra efa mpanao an'ilay entretien d'embauche. Dia nisy koa n'izay fifampizarana makasika ny fiomanana amin'ny fidirana arakasa izay, ankoatran'izay moa ny fizarana amin'ny hoe raha noho fianarana ao amin'ny emita ohatra ianao inona daholo ny karazana asa azonao atao aorian'izay, marina fa misy tandy ny emita tao fa tarihy amin'ny salle izy zany, tarihy amin'ny forum de l'emploi et de forum de métier de l'emploi izy zany a nanitatra bebe kokoa an'izay hoe, satria misy ohatra ny hoe misy fianarana makasika ny intelligence artificielle anao inona zany rehefa aveo, dia mba hahafahan'ilay tanora manana an'ilay safidy mba ialana amin'ny hoe efa nianatra dimitaona tena disy filiera kay, dia very fotsiny ilay dimitaona, ny fotoana lany, ny taonanao mandroso, ny vola lany ihany koa amin'izay, dia ohatra izay zany tena ao anatin'ilay soafy.
2: Ia, fisaorana moa ny tena antondia fa tsy mety ihany loatra tsy resaka an'izany karazana tomberina na feedback izany a, inona ny afaka satria manomana ny 20e édition indray tsika
3: amin'ny taona ho avy
2: sisrapon'Andriamanitra dia anakataonantsika ny fandarana Madagasikara.
3: Eny e, ny CDI zany a dia tsy mijanona amin'izay hoe iraka nampanaovina azy izay, dia ilay fanamorana ny fahazahoana antotan-kevitra sy antotam-baovao, zany hoe accès à l'information. Dia raha mbola misy ny hery sy ny tanjaka isaorana ny avo ohatra eto fa mbola omeny izay, dia mitohy foana ny fanatanterahana ny soafy ary a ny CDI sy ny mpiara-miasa dia tsy hijanona amin'ilay hoe ity ny vita tamin'ny herintaona dia iny ihany no tazomina fa miezaka miakatra foana mba voalohany indrindra hoe ho fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana an'ny fianaratsoa. Izay ny tena tanjona, satria ianareo tanora no ho avin'ny firenena raha pitso sy raha afaka pitso. Rariny raha menanareo zany a ny antoka rehetra hahafahanareo a miroso amin'izay hoe tompony andraikitry ny firenena raha pitso sy raha afaka pitso zay. Dia izay ny tena tanjony seho e dia amin'ny hahafahanareo tanora mitondra mandray an-tanana ny ho avinareo mba ho tompony andraikitra ny foavin'ny tanàna ny fianaratsoa ny ho avin'ny Madagasikara raha pitso sy raha afaka pitso zay.
2: Zava-dehibe tokoa ny fisiny soafe, satria tany amin'izay sivy folo andihan'ny fandimby izay dia fakatahaka antsika satria taorinany soafy foana ny soafe foana vao manao ny any andrenivohitra ohatra manao nytoeraka fa zany hoe natao modely fakatahaka iny ka ohatra ny hoe tombony ho antsika na hoe laza tsara ho antsika ny fisiny iny, dia irariana ny atotosana ihany koa amin'ny fotoana manaraka iomananireo klase terminal amin'izao indray a iomananireo zay mbola mieritreritra koa hoe inona no ataoko a tenyzao manomboka ny taom-pianarana dia efa maminavina araka ny teneniny madame Fatsoa. Akasitrahana feno a ny fanakenany fanasana teto amin'ny fandarana dia ihoana tsy hoela ny fotoana manaraka indray tsika amin'ny occasion hafa indray resahana eto amin'ny plateau. Mankasitraka toko
3: dia mankasitraka ny teknisianna ny ambadika any ihany koa mampita ny feo sy ny sary a, mankasitraka ny radio televisionna sofia izay tena namana ny fampitantana tamin'ny fanatanterahana ny soafy a andihan'ny fahasivy ambin'ny folo ary mihiny sy matoko fa mbola hoe foana amin'ny vingtième trentième iaingany hoe mbola hoety
2: foanasitrindrtoko
1: Malagasy tompony andraikitra fampandraisana anjara ny olom-pirenena. Malagasy tompony andraikitra.

Radio Sofia Santafem amin'ny sivy ora latsaka fito ambin'ny folo minitra izao. Iroso anatin'ny centre nostalgie isika satria izay moa no azony zaraina tao anatin'ny fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny nampahafantarana ny tombana sy fisaorana ho an'ny fahavitany soafe 19e edition narana tamin'ny tompony andraikitra voanivon'ny soedei. Iroso anatin'ny mozikatsika satria efa lavalava ihany zay fampizarana sy ny resaka izay taorianany vaovao sy ny fandarana malagasy tompony andraikitra dia akafisy lamindamina anatin'ny mozika nostalgie indraintsika.

Efa hitako ny SMS ato an, aleo ngamba tonga de alefako anira angatanareo an, efa hitako izy ato an, ndao tonga de alefa sika avy atrany moa zany tsy aoriana zahirany, Nadia tokapo izay an, de alatsako misesy eo zahirana angatanareo amin'ny alalan'ny SMS voaraiko ato.

איפה הריבה?

0: Lasă-ne să ne țeam prizeană.
1: Revine sfătul?
0: Facă timpul.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.